I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Roger, Laila och Riks morgonso är det nu som smyger igång. Nyhetslotta kallas ju jag för, är alltid här den här tiden på morgonen. Och jag finns här även under hela morgonen, men Roger och Laila rullar in vid sexbläcket. Och idag kommer också Laila. Mamma Laila har ju varit hemma och varit sjuk, men äntligen så är hon frisk igen. Majskolvens dag är idag den 11 juni och så är det också Berthold och Bertil som har namnsdag. Anders Borg kan vi passa på att gratulera också. Den tidigare finansministern, han fyller 58 år idag. Han har ju varit omskriven för sitt äktenskap med Dominika Peczynski bland annat. Sen vill jag också gratta Peter Dinklage. Han fyller 57 år idag. Det är den kortväxta herren i Game of Thrones. Tyrion Lannister spelade han ju där. Den bästa karaktären i hela serien, om du frågar mig. Idag så kan du också få avnjuta Thomas Stenström om du befinner dig i Stockholm. Han spelar på Gröna Lund både idag och imorgon faktiskt. Och sen drar fotbolls-VM igång idag. Första matchen blir mellan Mexiko och Sydafrika. Det ska vara 9:00 ikväll på TV4. Det är många som har sett fram emot det. Och apropå fotbolls-VM, jag kollade inte ens vilken låt det var som var härnäst. När vi gräver guld i USA.

Riksmorgon Zoe, och det finns ju vissa nyckelpersoner inför midsommarfirandet. Jag skulle vilja lyfta dem som gör snapsvisa häftet. Det sätter tonen till sillbordet. Vi hade en sån herre här igår. Hans namn är tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv. Han var vår lilla hustrubadur och han bjöd på en episk snapsvisa inför midsommar. Du ska få ta del av den här om en liten stund. Och så blir det veckans hitvarning. Rymdpojken med den superglada låten Den bästa tiden väntar på dig. Presenteras av Middag.

0: här i Riksmorgonso-studion så var ju vår morgonso-kompis Markoolio här igår. Han fick vara lite vikarie för Laila Bagge som har varit sjuk. Och så hade vi också tunnelbanetrubaduren. Du kanske har sprungit på honom på sociala medier. Han heter William Sundman Säv. Fantastisk trubadur och visångare. Han bjöd på snapsvisa igår när Marco var här.
1: Det börjar ju dra ihop sig för midsommar. Kan vi inte ta en snapsvisa, William?
2: Jo, vi kan ta en. Ja. En som Danne lärt mig. Ni vet inte en Danne, men det vet jag.
1: Ja. Hej Danne.

0: Jajamän.
1: Skål!
0: Skål!
2: Kippis! Kippis!
0: Ja, men den där kör vi på midsommar, va? Ja.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso. Jag fick lite hack i huvudet. Jag var tvungen att tänka, vad är det för dag idag? Sen insåg jag att inget förstör sin fredag så mycket som att inse att det bara är torsdag. Nåväl, vi ska ta och quizza lite grann här om en stund. Det är Vankas Sverige-quiz tillsammans med Roger Nordin. Det här är ju hans paradgren med olika quiz. Och det ska handla om mat. Vi får väl se hur många poäng du får. Det blir också musik från Thomas Stenström och så har jag laddat danska Lucas Graham med deras fantastiska To Know a Girl.
1: Middag.

0: Och befinner du dig i Stockholm ikväll så kan du få uppleva Thomas Stenström som vi just hörde här. Han uppträdde ju på Gröna Lund både idag och imorgon faktiskt. Fantastisk singer-songwriter. Nåväl, det här är Rix Morgonzoo där vi nu ska lyssna in hur det lät igår. Det var dags för Rogers Sverige-quiz. I och med att det skulle vara final i Mästerkocken så handlade det om mat när Markolio var på plats.
1: Tre frågor och du undrar kanske vad man vinner. Man vinner en matlåda. Ja, som jag fixar. Jag lagar maten.
0: Ja, då blir det vegetariskt alltså.
1: Kanske. Ja. Mycket halloumi och feta och sånt. Och tävlar gör Marco.
2: Ja.
1: Även vår nyhetsredaktör Lotta.
0: Yes.
1: Fabian får vara med också. Vår sociala mediekille. Vad är tutan nu då?
3: Helve fan.
1: Ja, vi får försöka genomföra den här tävlingen utan vår tuta den här morgonen. Det kommer att gå åt helvete. Men vi försöker.
3: Den här, vill du ha den?
1: Ja, vi tar
3: en plinga får du.
1: Vi tar en plinga. Fråga nummer ett. Tre frågor är det. Hur många procent av svenskarna är vegetarianer eller veganer? Hur många procent, Fabian?
4: 33.
2: Fan, så många!
1: 33 procent. Marco?
2: Katastrof, jag säger. Hoppas max 10.
1: Du är ju en riktig kött- och potatisgubbe.
2: Ja,
1: 10 procent säger du. Och Lotta?
0: Jag slaskar emellan. 15.
1: 15 procent av svenskarna är veganer eller vegetarianer. Snyggt jobbat Marco, det är mitt i prick.
2: Heja Sverige, bravo.
1: 10% av svenskarna är veganer eller vegetarianer. Då har du vunnit en av mina matlådor.
2: 33%.
1: Det kommer. Ja. Fråga nummer två. Hur många minuter lägger en svensk i snitt på att laga middag på kvällen? I snitt alltså. Då får du börja Lotta.
0: 32 minuter.
1: 32 minuter Marco.
2: Jag tänkte säga 30. Jag säger 30.
1: 30. Och vad säger Fabian?
4: 40.
1: 40 minuter. Ja.
2: Okay.
1: Då är du närmast.
2: Oj.
1: För svensken lägger i snitt 38 minuter.
2: Oj.
1: På att laga middag på kvällen.
4: Mycket bra.
1: Stort grattis, du har vunnit en matlåda.
4: Stort tack.
1: Sista frågan, kom igen nu Lotta.
0: Ja.
1: Du har ingen matlåda här nu.
0: Nej.
1: Vilken är enligt svenskarna den absolut mest romantiska maträtten att bjuda på när man har dejt? Vilken är den mest romantiska maträtten att bjuda på? Marco, vad skulle du bjuda på?
2: En renstek. Älgfilé eller en rådjurssadel.
1: Ja, då får du välja en av dem.
2: Ja, då säger jag oxfilé.
1: Du säger oxfilé. Ja. Vad ska man ha till oxfilén då?
2: Ja, man ska ha lite ungsrostad potatis och kanske lite ben.
1: Oxfilé och potatis säger du då. Fabian?
4: Aubergine, eller?
2: Fy fan.
4: Ja, men jag måste ju säga det.
1: Aubergine.
4: Ja, men jag säger det. Jag får
1: du menar att om man har en dejt så ska man bjuda på aubergine?
4: Ja, exakt.
2: Hur tillagar du den då, Fabian?
0: Nu pratar vi inte om emojis som du skickar i sms, utan vad du ska äta.
4: Det finns dubbelbottnare.
2: Ja.
1: Jag trodde det skulle komma något lite mer västkusk.
2: Ja, räkna.
4: Ja, i mitt fall är det ju en räka och inte en aubergine. Så att, säg räkor då.
1: Vi säger räkor.
0: Men det skulle ju jag säga.
1: Vi säger räkor och vitt vin kanske.
4: Ja,
1: jag hjälper dig lite grann här.
0: Ja,
1: och vad säger du Lotta?
0: Ja, då säger jag tacos då.
1: Tacos, man får säga samma vill jag säga.
0: Ja, jag tänkte säga räkor. Nej,
1: tacos.
0: Är det tacos?
1: Är det räkor eller är det oxfilé som är den mest romantiska måltiden enligt svenska folket? Då kan jag berätta att det är Marco som vinner.
0: Är det så?
1: Oxfilé och potatis.
2: Yes.
0: Va?
1: Ja, och på andra plats kommer räkor och aioli faktiskt.
4: Aha.
1: Och lite bröd till det.
4: Gott.
2: Ni dejtar för alltså, ni har ju förhållanden, ni fattar inte sånt här längre. Ni har gett upp liksom.
1: Tacos,
2: fan.
1: Tyvärr
2: Lotta.
1: Tacos är inte ens med här på 10 topp.
0: Nej, det är vi med småbarn.
1: Men det betyder alltså att du Marco har vunnit 2 av Rogers matlådor den här morgonen.
2: Vegetariska,
1: ja.
2: De kan du ge till Fabian.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riks morgonshow. Och äntligen i sin helhet idag. Mamma Laila är tillbaka på jobbet idag efter att ha varit krasslig ett par dagar. Men idag så är allting precis som vanligt. Och sen har vi en väldigt rolig tävling också. Vi ska ut på vägarna med Rix FM-festival. 12 stopp blir det i sommar och du kan få vara vår VIP.
1: Via Play presenterar Rix FM-festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att USA har under natten attackerat flera mål i Iran, och Iran har också svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Iran har också sagt att man nu har stängt Hormuzsundet, men det här motsägs av amerikansk militär. Så till Kanada, som är nästa land på tur att vilja införa ett förbud mot att barn använder sociala medier. I ett nytt lagförslag från Kanadas regering så vill man se ett förbud för barn under 16 år om inte plattformarna själva kan visa att deras tjänster har blivit säkra nog för barn att använda. Men det är ännu oklart när ett förbud kan finnas på plats i Kanada. Sen hit till Sverige, där landet verkar bli klyft på mitten i frågan om man kan fira midsommar utomhus. Enligt en prognos som finns så här långt så verkar södra halvan av landet kunna fira midsommar utomhus till sol och 25 grader varmt. Medan det i norra halvan väntas bli mer ostadigt med regn och lägre temperaturer. Men den här prognosen är ännu osäker och mycket kan fortfarande ändras. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna, och kan också komma några skurar söderöver. Växlande molnighet, blocks en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Och här kommer mitt vårskrik. Mina damer och herrar, här är Riks Morgonzoo.
0: Simsalabim, det är torsdag idag. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
7: Ja, god morgon Roger.
0: Och om en stund så sladdar Laila Bagge in också.
7: Ja, det gör hon.
0: Vi ska alldeles strax spela en låt bakom chefens rygg.

0: Torsdag morgon med Riksmorgon, så Ed Sheeran först ut den här timmen med Camera. Ja, vi är tillbaka igen. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: Ja, god morgon Roger.
0: Och vi sitter här och väntar på Laila Bagge.
1: Ja.
0: Hon sladdar in om en stund. Hon har ju varit hemma några dagar och varit krasslig.
1: Ja, riktigt krasslig. Ja. Så att hon har fått lite sovmorgon idag.
0: Ja, men idag så är ordningen återställd. Hon dyker upp vid 6:30 ungefär. Då ska vi tävla i Lailas ordjakt.
1: Som vanligt.
0: Och vad ska vi spela bakom chefens rygg idag, undrar du?
1: Ja, vad är det?
0: Ja, igår så pratade vi om alla tiders bästa na-na-na-låtar.
1: Ja, vi hade en lång lista.
0: Ja, det hade vi. Det finns otroliga na-na-na-låtar. Alltså låtar där de sjunger na-na-na.
1: Ja, istället för att ha en låttext så har man liksom förenklat processen.
0: Precis, det är för lata låtskrivare.
1: Yeah.
0: Och då hade vi hade en otrolig massa låtar, men vi glömde ju en.
1: Yeså.
0: Och det är den här. Från mitten av 90-talet. Inika Mose, Here Comes the Hot Stepper.

0: The Hot Stepper med Inika Mose från mitten av 90-talet.
1: Så bra.
0: Spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Den här var jag med och framförde faktiskt på Korprocken i Gävle.
1: Oj.
0: 95.
1: Ja, det lät ungefär så här då.
0: Ja, eller? Nej, inte riktigt. Det lät så här. Här kommer Radio Rix nu med en egen liten mix nu.
1: Nej, men gud.
0: Inte alls pajet.
1: Nej, verkligen. Nej, nej.
0: Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 11 juni idag. Har vi några namnsdagsbarn?
1: Ja, idag är det Berthold och Bertil.
0: Ja, stort grattis. Det är också majskolvens dag.
1: Och det är gott.
0: Så idag ska alla chefer bjuda sina anställda på majskolv. Ja. Grillad. Med, ja, med smör och salt.
1: Ja, gärna vitlökssmör.
0: Sen är det också internationella lodjursdagen idag.
1: Åh, de är så söta.
0: Ja, det är de. Och väldigt skygga.
1: Ja, det är de.
0: Födelsedagsbarn Anders Borg fyller 58 idag, tidigare finansminister.
1: Ja.
0: Och stort grattis också till artisten Stefan Sundström.
1: Oh.
0: Han med den stora munnen.
1: Ja, han blev ju känd för oss 90-talister när han var gitarrlärare i Adam och Eva.
0: Ja.
1: Lilla versionen.
0: Just det,
1: han
0: det
1: var så skön som stockholmare.
0: Ja. En gång proggare, alltid proggare.
1: Korrekt.
0: Stort grattis också till skådespelaren Hugh Laurie. Vem är det, tänker du? Det är han som spelar Dr. House.
1: Åh, oh, han som haltar.
0: Han med käppen.
1: Ja.
0: Han fyller 67 år idag.
1: Så bra.
0: Om du gillar Thomas Stenström, otrolig artist, så kan vi tipsa om att han kör två kvällar också på Gröna Lund i Stockholm med start idag.
1: Ja, både idag och imorgon.
0: Och sen drar fotbolls-VM igång.
1: Ja, det är idag det händer. Nu är det ju, det kommer ju spelas i både USA, Kanada och Mexiko. Men det är Mexiko som har sin premiärmatch idag, och då mot Sydafrika. Och den här spelas klockan 9 ikväll och visas på 4:an.
0: Ja, ganska human tid ändå för oss svenskar.
1: Ja, många andra matcher kommer ju spelas miss i nassen.
0: Ja, de kommer ju det. Men som sagt, då är det Mexiko och Sydafrika idag alltså.
1: Yes.
0: Ja. Och sen är det invigning på fredag, va?
1: Ja, de kommer ju ha en invigning i Mexiko, en i Kanada och en i USA.
0: Rörigt.
1: Ja, så det är en liten invigning ikväll i Mexiko med artister därifrån. Och sen är det kanadensiska artister när de spelar sin första match.
0: Aha.
1: Och sen är det då Katy Perry, det är den stora happening natten till lördag. För då spelar USA sin första match.
0: Ja, ja, ja. Och det är liksom... när USA är igång, då är det igång på riktigt.
1: Då är det dunder och brak, ja, det är korrekt.
0: Här är Jacqueline, Woman på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på torsdagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgon. Så är farten igen. Igår så hade vi vår vän Markolio här.
1: Ja.
0: Vi pratade ju om tonartshöjningar häromdagen.
1: Ja, i låtar. Vilken som är den bästa.
0: Ja, vi listade våra favoriter. Igår tog vi tag i en annan stor och viktig fråga. Fabian, vår sociala medieredaktör. Vad är det vi gräver i idag?
2: Idag gräver vi i den andra lådan som kallas för nanana-låtar.
0: Ja, vi älskar nanana-låtar. Det är det som gör låtar till en hit ofta. Själva
3: nanana-partiet.
0: Partiet,
1: ja, för att de inte kladdar till det med någon text man ska ta till sig.
0: Ja, och vad har vi att bjuda på, Fabian?
2: Vi har lite olika. Från vår Instagram så har vi ganska mycket olika svenska.
0: Innan vi tar dem, vilken har du att bjuda på?
2: Jag har ju såklart Casey and the Sunshine Band. Give it up.
0: Ja, just det. Vi var inne på den tidigare i morse.
2: Jajamän.
0: Det här är ju ett fantastiskt parti, den låten.

0: men na-na-na, alltså, jag får tänka på det. Jalla na-na-na-na-na-na.
1: Är det min tur nu?
0: Ja, ja.
1: Alltså, nu kommer det damma lite grann. Men jag skulle vilja slå ett slag för det fina gamla boktipset i Sveriges Television. Nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina. Nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina.
2: Na na na ni na ni na ni na ni na na ni na na na. Va?
1: Det här var tider det.
0: Fantastiskt.
1: Och det här var på DDR-tiden.
0: Ja.
1: Det fanns bara det här att titta på.
0: Exakt.
1: Ja, och du då, Marco?
0: Ja, pass på. Spetsa öronen. William, varsågod.

0: något sånt.
1: Ja, ja, fantastiskt. Vi har ju som sagt tunnelbanetrubaduren William Sundman Säf här den här morgonen. Får jag bara säga det, jag har ju en dröm om att du ska komma in på min 50-årsfest nästa år och sjunga Ingen sommar utan
2: Roger.
1: Rogga.
2: Rogga. Rogga. Rogga.
3: Hi, Sweden. This is Shibuzi, and you are listening to Rix FM.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så jag tror att vår vän Laila är på väg in i studion. Hon har ju legat hemma och varit förkyld i flera dagar.
1: Men du vet, nu ska du ut på grönbete. Idag kommer hon.
0: Ska hon det? Ja. Idag är hon tillbaka i alla fall i studion.
1: Ja, men har man legat på soffan i flera dagar, då kommer man ju tycka det är kul att komma till jobbet.
0: Hon är hungrig på livet igen.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Och vill du vara med och tävla i Lailas ordjakt, då är det nu du ska ringa oss. 10 000 spänn kan du vinna. Samtal nummer 12 fram får chansen på pengarna. Ring oss 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att USA har under natten attackerat flera mål i Iran, och Iran har också svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Iran har också sagt att man nu har stängt Hormuzsundet, men det här motsägs av amerikansk militär. Så till Kanada, som är nästa land på tur att vilja införa ett förbud mot att barn använder sociala medier. I ett nytt lagförslag från Kanadas regering så vill man se ett förbud för barn under 16 år om inte plattformarna själva kan visa att deras tjänster har blivit säkra nog för barn att använda. Men det är nu oklart när ett förbud kan finnas på plats i Kanada. Sen hit till Sverige, där landet verkar bli klyft på mitten i frågan om man kan fira midsommar utomhus. Enligt en prognos som finns så här långt så verkar södra halvan av landet kunna fira midsommar utomhus till sol och 25 grader varmt. Medan det i norra halvan väntas bli mer ostadigt med regn och lägre temperaturer. Men den här prognosen är ännu osäker och mycket kan fortfarande ändras. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, block som del är sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: om studentens lyckliga dagar. Det är många som hör av sig och vill att vi spelar Gert Fylkings klassiska studentlåt.
1: Ja, det,
0: ja, det ska vi göra också senare den här morgonen. Och alldeles strax så tävlar vi igen i Lailas ordjakt.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. Ja, hon är här nu, hon är somrig, hon är feberfri och hon är framförallt övertaggad den här morgonen. Välkommen tillbaka, Laila Bagge!
1: Tackar, tackar gänget!
0: Som har legat hemma i sjukstugan i några dagar.
1: Nej men alltså jag såg änglarna dansa på riktigt.
0: Var det så illa?
1: Nej men alltså det var fruktansvärt så här. Sjuk jag inte varit på flera år. Tack Lotta.
0: Superspridare.
1: Det roliga är när jag la upp på mitt Instagram och skrev att jag har blivit sjuk och mår skitdåligt. Den där Lotta fick jag fast, alltså, med hjärtan såklart. Ja. Du sa ju dagen innan att du mådde lite krassligt.
2: Ja, men, och jag blev bara lite snorig.
1: Ja. Ja, vad bra för dig.
2: Ja, men där tänker jag om det var så att du åkte på corona. Jag var ju gravid för ett år sedan så jag tog ju en liten extra skjuts vaccin.
0: Jaha,
2: Om det är så att jag kanske blev väldigt milt sjuk i det.
1: Ja, jag vet inte. Det var väl efter våran kyss utanför.
0: Ja, det är alla dessa virvlande tungor. Får jag bara säga det, jag har gått igenom morgonens tidningar och det händer roliga grejer just nu. Det kommer att bli sol på midsommarafton.
1: Nej.
0: Ja, i södra delen av landet.
1: Jag hoppas verkligen att man kan se så långt på riktigt.
0: Ja, men det kan man. Det här är en superprognos. Fotbolls-VM drar igång idag.
1: Ja. Mm.
0: Och så var det en 18-åring från Strängnäs som lyckades bli Sveriges mästerkock igår. Han är helt otrolig, den där Jakob. Ja. Vi ska ringa honom senare den här morgonen.
2: Spoiler alert i efterhand.
0: Ja, jag kan meddela, det står överallt på internet.
1: Man kan så inte gissa det.
0: Ja. Och sen har ju också Theo Wahlgren tagit studenten.
1: Jajamän.
0: Och du var där igår och partajade. Vi ska få en rapport här om en stund. Ja. Men det är kul grejer på gång i världen.
1: Ja, det är roligt.
0: Och vi ska tävla lite också.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam, bam, bam.
0: 10 000 riksdaler kan du vinna varje morgon vid 6:30. Samtal nummer 12 fram idag. Vi har en trafikskollärare med oss. Och det är Sofia Österlund i Stockholm. Hallå!
4: Hallå, god morgon!
0: Hej!
1: God morgon!
4: Hej.
0: Vad är det för körkort du delar ut?
4: Jag är bokhusansvarig där, men det är bara för motorcyklar.
0: Ja, det är bara motorcyklar.
1: Du kör hoj.
0: Ja.
4: Ja, då.
0: Men du, det är ett perfekt hojväder idag.
4: Nej, men jag vet. Ja. Jag vet.
0: Idag kommer att, de kommer att, vad säger man, det kommer att gå åt många körkort idag.
1: Ja.
0: 10 000 spänn.
4: Jag har en del körningar idag.
0: Ja. Får man ett körkort för 10 000? Det får man va?
1: Nej.
4: Nej,
1: det kostar nog lite mer. Det beror på hur duktig man är kanske.
0: Ja,
4: precis.
0: Men, 10 000 kan det bli nu.
1: Exakt, 10 000 kan det bli nu. Och du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du på.

0: vad säger du då?
1: Kör du fast?
0: Ja, kör du fast, vad säger du då? Åker du fast? Pass.
1: Då säger du?
2: Pass.
1: Pass, ja. Ja. Ja, Sofia, vi håller tummarna för dig. Idag så får du bokstaven G.
2: Mm.
1: G som i gurkodling.
2: Okej.
1: Okay. Det är kul ord. Mm.
2: Ja. Ja, det är fantastiskt.
1: G som i gurkodling. Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen.
3: Ja.
1: Idag ska vi vara lite extra snälla med Alexander för övrigt, för han spelade baseball igår och förlorade.
0: Oj,
1: tråkigt. Och inte, inte nog med det, du har micken bak och fram också.
3: Har jag det också?
1: Om du vänder på den så hörs du ordentligt.
0: Det går bra nu, Alexander.
1: Sådär.
3: Så.
1: Nu är du med i showen.
3: Ja, härligt. Ja,
1: det var Markoolio var här och körde ett litet prank. Han vände på alla mickar. 10 000, bokstaven är G och 30 sekunder börjar nu.
0: En växt.
2: Förlåt?
0: En växt.
2: Pass.
0: Ett grundämne.
2: En.
0: Ett tv-program.
2: Pass.
0: En blomma.
2: Pass.
0: En amerikansk delstat.
2: Oh my god, pass.
0: En känsla.
2: Gnällig.
0: Ett städredskap.
2: Ett
0: städredskap. Men nu tror jag gumman får gå och fixa proppen i örat, va? Det finns nog en liten vaxpropp där.
1: Jag tror Sofia sitter på hojen, så det hörs inte. Men du, det här med en känsla, vad sa hon där?
3: Gnällig.
0: Ja, det är snarare ett beteende än en känsla.
2: Ja.
0: Kan man inte ha en känsla att man är gnällig? Jag försöker här.
1: Ja.
0: Jag känner mig gnällig.
1: Det kan väl få vara en känsla.
0: Han kan väl få tanka hojen lite i alla fall.
1: Ja,
3: alltså, ett poäng då.
1: Ett poäng.
2: Ja, men det var väl ändå någonting.
1: Ja, Sofia, 100 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
2: Fantastiskt. Ja.
1: Ha en fantastisk torsdag. Tack för att du är med oss, Sofia.
2: Ja, men detsamma.
1: Hej då.
0: Ha det bra, hej.

0: Vi dansar in i torsdagsmorgonen med Miles Smith. 6:46 är klockan. Jag har suttit här i 26 år och nu har jag hittat en ny knapp. Jaha. Efter alla dessa år. Va? Skit i applådknappen. Jag hittade trumpetknappen, förstår du?
1: Nej.
0: Ja, en liten fanfar.
1: Jaha. Ja. Nu har du både en egen tuta och en fanfar som tutar.
0: Ja, en trumpetknapp. Ja. Jäklar vad jag kommer använda den. Ja. Hela gänget är på plats i studion. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Även Nyhetslotta är här.
2: God morgon.
0: Producent Alexander.
3: Tjena.
0: Och vår egen sociala mediekille Fabian.
4: Hej på er.
0: Och välkommen tillbaka till din arbetsplats, Laila.
1: Tackar.
0: Livet i sjukstugan, det är inte så skoj alltså.
1: Det är fruktansvärt tråkigt. Hemskt.
0: Många tv-serier har det blivit.
1: Ja, jag har sett typ allt, känns det som. Och jag liksom, det var verkligen så här, det finns inget kvar att titta
0: jo,
1: på.
0: Jo, Antikrundan har du kvar. Ta den i helgen nu.
1: Jag har en förmåga att somna av sådana program.
0: Ja, men det kan vara bra ibland. Igår var det studentskiva.
1: Det var ju det, och jag smög dit en liten stund. Och det var ju otroligt mycket folk hemma hos Pernilla. Och det roliga var liksom, ja, det var en stor samling av väldigt många människor. Ja. Jag tänkte berätta lite mer om det sen. Men det som jag tyckte mest synd om, det var grannarna faktiskt. För de hade också ett studentfirande. Och jag vet inte ens om de hörde sin musik. Eller ja, de hade inte behövt ha någon musik, för att Pernilla hade ju tagit dit stora högtalare. Det var mikrofoner för folk som höll tal.
0: Ja, det stod i tidningen att det var Bianca som liksom var lilla Bindefält, festfixare.
1: Ja, det var påkostat. Så kan vi säga.
0: Och Theo var det som tog studenten alltså.
1: Theo tog studenten. Och han, jag vet inte hur mycket jag ska berätta om det.
0: Nej,
1: här.
0: Men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
1: Ja, det var det. Det var tomten är far till alla barnen. För det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde hela huset.
0: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt småtimmarna?
1: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
0: Ja, okej, okay. Själv.
1: Ja, precis. Nej, men alltså det var... Jag själv, med alla andra ex.
0: Med Pernillas ex? Ja.
1: Vem av dem hon har
0: idag? Ja, just det. Ja, nej, men vad kul. Ja. Själv så ska jag på studentskiva idag, så vi får se hur det slutar.
1: Ja.
0: Jag ska inte gå in på vad jag har köpt i present. Det kanske är dumt att göra det innan festen.
2: Men jag vet att du är väldigt nöjd. Du skröt om det här igår.
1: Ja. Nej, du ska nog inte säga det.
0: Jag säger det imorgon.
1: Jag gör det
0: imorgon. Så att han inte hör själva studenten. Fabian, vår sociala mediekille, vi kan meddela det att det kommer att lukta fisk och skaldjur idag i stora delar av Vasastan i Stockholm.
5: Ja,
0: eftersom Fabians föräldrar är på besök.
5: Ja, och vi ska äta fisk och skaldjur.
0: Ja
5: precis.
1: Ja, annars vore det ju konstigt att det luktar fisk och skaldjur.
5: Ja, men han säger ju alltid att det luktar fisk och skaldjur där jag
0: är. Ja, men det är inte så att de luktar det.
5: Nej, det är så jag menade. Nej, inte jag heller.
0: Har ni ett färdigt program?
5: Det har vi, och de är jäkligt ledsna, för de missade en helt sjuk grej som hände på våran innergård igår.
0: Jaha.
5: Jag gick runt i köket och så hör jag att någon spelar musik nere på gården. Och så jag bara tänker att någon sitter och dricker kaffe och lyssnar på Miriam Bryant typ, för jag hör att regnblöta skor går på högtalaren.
0: Jaha.
5: Så jag springer ut på balkongen bara för att kolla läget. Och nu visar jag ett klipp här då för er. Det var alltså det här jag möttes av.
2: Men det är ju hon!
5: Ja. Det är Miriam Bryant som sitter på min innergård och spelar lite låtar.
2: Men det är... Nej, vad sjukt!
0: Wow.
5: Sånt händer inte på Södermalm, Roger. Det här händer bara i Vasastan.
0: Ja, det, ja, vi på den gamla goda tiden då kunde man se Eddie Medusa sitta med.
1: Och Jerry Williams.
0: Ja. Men håll till godo med Miriam Bryant.
5: Men visst sjukt, eller?
0: Ja, det var sjukt faktiskt.
5: Det är tydligen grannar fick jag höra sen, Jon.
0: Jaha, vad skoj. Då kan
1: ser ni börja... det inte bara Fabian som bor i Vasastan?
0: Nej. Även Miriam Bryant. Jag får nog ta och omvärdera allt, känner jag.
1: Ja, tror du. Det kan bli dags att flytta igen.
0: 7:10. Här är Lost Frequencies och Callum Scott på Riksdag 5. God morgon.
1: God morgon.

0: 6.53, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Jag förstår inte hur vi ska hinna med allt den här morgonen.
1: Nej, jag vet, det är tur att det finns fler dagar på veckan.
0: Ja, det är sant, jag glömmer det ibland. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet om du vill leva som en stjärna i sommar för ett dygn. Riks FM Festival VIP. Skriv upp telefonnumret 90212.
1: Ja, man får vara snabb fingrarna.
0: Ja, det får man vara. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra nu med vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Vadå? Och,
0: ja, men hon har... Alltså hon är halvkriminell, förstår du?
1: Nej, men Lotta!
2: Ja, men jag hade en mardrömshandling igår med barnen. Jag skulle åka och handla och jag självskannar ju alltid.
0: Ja.
2: Och då var det stor handling på schemat. Mm. Två barn, en ettåring och en treåring, kommer fram och får sån här helavstämning.
0: Och hur mycket hade du stulit?
2: Ja, det är ju det. Jag var ju så mallig, för jag är ju sån här vän av ordning. Mm. Men i slutändan visade sig att jag hade ju stulit ett glasspaket. Ni vet, ett sånt här till papp. För 14 kronor.
1: Men hade du glömt att knappa in den?
2: Ja, jag hade inte blippat den.
1: Det är du och arga snickaren.
2: Ja, arga snattan och jag, vet du.
0: Ja, ja.
2: Ja, så jag fick stå där och skämmas. Oh. Båda ungarna grinar. Det här är vid 16:30 på eftermiddagen. Mm. Vilket gör att de ska äta snart. Och så här. Alltså det var sånt kaos. Och så fick jag skämmas och bära det här glasspaketet.
1: Nej, men okay, alla måste ju missa någonting någon gång. Och,
2: nej, inte jag.
0: Du har lagt ganska mycket pengar på den där stormarknaden, råkar jag veta.
1: Ja, men vad sa de då?
2: Nej, men de var såhär, oj hoppsan. Ja, det var inte bra, titta noga nästa gång. Alltså det är ju lite så.
0: Men du ska ju göra som de riktiga kleptomanproffsen. Du ska ju se till att ungarna skäl.
1: Ja. Nej, men du skulle vänta om och säga till liksom
2: Oscar.
1: Oscar, vad har du gjort?
0: Så jobbar proffsen.
2: Ja, just det.
1: Men förlåt, jag måste bara fråga, får man en sån här pling då liksom, att när man kommer fram nästa gång ska självskanna, att man får någon form av så här att det lyser en röd lampa, att dubbelkolla henne?
2: Nej, men däremot så reggar ju systemet att jag har fuskat. Så nu kommer jag ju få avstämning oftare.
0: Jaha, jag hörde att du har fått en prick.
1: Ja.
0: Som kommer...
1: Dina rabattkuponger gäller inte längre.
2: Det är det värsta straffet.
0: Det vore det värsta straffet för Lotta. Hörrni, om en liten stund så ska vi skicka ut våra favoriter Ronny och Ragge på stan.
1: Oh.
0: De ska få ett väldigt märkligt uppdrag av oss. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att det har varit fortsatt oroligt på Nordirland där polisen igår kväll fick sätta in vattenkanoner för att skingra demonstranter som kastat tegelsten mot polisen. Protesterna tog fart efter en brutal knivattack tidigare i veckan där en asylsökande från Sudan ska ha skadat en man allvarligt. Sen till fotboll och herrarnas VM, för en somalisk domare blev ju inte insläppt i USA inför VM och han fick resa hem igen, och det här har gjort många upprörda. Nu svarar FIFAs president Gianni Infantino med att folk borde chilla och lugna ner sig i frågan. Han menar att FIFA jobbar bakom kulisserna med att hitta en lösning. Samtidigt så säger han att FIFA inte kan påverka amerikanska myndigheters beslut.
0: Nej, och idag så drar fotbolls-VM igång, va?
1: Ja, precis.
2: Spännande.
1: Men vi ska avsluta här i Sverige, i Malmö, där en buffé nu väcker debatt. Det är en restaurang som serverar buffé som har tröttnat på att gäster slänger stora mängder mat som de plockat på sig. Och restaurangen inför nu en straffavgift på 150 kronor för den som lämnar rester på tallriken. Vissa menar att det här är bra för att få ner matsvinnet, men kocken Johan Jureskog, han är mer tveksam. Han tycker att det är bra att restaurangen vill få bukt med problemet, men han tycker samtidigt att en straffavgift är fel väg att gå.
0: Ja, men vänta, tycker du att det här är bra?
2: Jag tycker det är bra. Nej, men vet du, jag har ju sett hur man håller på bufféer. Ja. De matar på, så kan de slänga hela tallriken. Bara, nej, men det var inte gott. Då kommer de att tänka sig för innan de fyller den tallriken. Då är det bättre att hämta fler gånger. Men det är inte så här, alltså, hämta fler gånger istället för att fylla in. Inte.
0: Det här kommer att drabba mig hårt. För jag får ofta för mig att jag är skithungrig och sen är jag inte det.
2: Ja, men se, men då, varför kan du springa tre gånger då?
0: Ja.
2: Va?
0: Ja, men då, ja.
2: Latmask.
0: Ja, men det är lätt för dig att säga. Men jag ska börja öva på det. Ta mindre portioner. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, blocks en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
5: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
3: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: När är det okej att börja gnälla på värmen? Fråga åt en vän som är en nyvaken igelkott.
7: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Ja, 7:05 är klockan. Det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila.
0: Ja, vi ska ut på stan om en stund.
2: Om vi ska, Roger.
0: Ja, tillsammans med våra favoriter, Ronny och Ragge, vår morgonsokompis Peter Settman. Morgon!
2: God morgon!
8: Riks FN-festival!

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks morgonso. Det är sol och klarblå himmel utanför vårt studiofönster den här morgonen. Och förlåt om jag plockar ner stämningen.
1: Nej, men varför ska du göra det?
0: Jag måste. Jaha. Det är ju mycket skit också. Det är krig och elände och farliga sjukdomar. Och så har vi en smutsig valrörelse framför oss också. Usch. Men det händer även en del positiva saker. Ska vi ta och fokusera lite på dem?
1: Mycket tycker bra. Jag kanske. Låter bra.
0: För det kom ju väldigt glädjande nyheter för alla diabetiker häromdagen.
2: Ja, det är alltså forskare som har lyckats ta fram en mini-buksportkörtel.
1: Ursäkta? Du vet
2: den där lilla rackaren som skapar insulin. Det är ju den som ofta är problem för diabetiker.
1: Ja.
2: Nu har man kommit på en sån liten mini-buksportkörtel då, som man kan sätta på magen. Och då kan den producera insulin.
0: Wow.
2: Så att en diabetiker kan leva som vanligt i framtiden. Är inte det otroligt?
1: Alltså
2: det
1: här, du skojar.
0: Det här är helt otroligt och jag tycker vi pratar alldeles för lite om de här positiva grejerna.
1: Ja. Det är ju fantastiskt. Är det svenskar som har kommit på det eller andra?
2: Nej, det är japaner tror jag.
0: Ja, det här är ju otroliga nyheter. Har vi någonting mer positivt, Lotta?
2: Ja, för alla oss som är på vippen till mullvadsblinda. Det här är roligt.
0: Förlåt, vad sa du? Mullvadsblinda.
2: Ja, men ni vet när de kommer upp och de ser ingenting. Det är ju jag.
0: Vi som har lite halvtaskig syn.
2: Ja, exakt. Ja.
3: Var det hon sa?
0: Ja, jag tror det. Jag textar henne lite här.
2: Ja, men om man har vissa synfel så kan det bli väldigt dyrt med glasögon och så. Men nu har forskare kommit fram till olika små ögondroppar som man bara kan blipp i sina ögon och så korrigerar de synfel.
1: Nej men sluta, det
0: är på gång.
2: Ja, det är bland annat då ålderssynthet, Laila.
1: Ursäkta, varför hoppar du på mig? För Roger är också gammal.
2: Jag är
1: inte den enda dinosaurien i det här rummet.
2: Nej, men du har ju sådana läsglasögon. Och även närsynthet ska de här ögondropparna kunna komma.
0: Det här är fantastiskt.
1: Men då slipper man ju operera sig i framtiden.
2: Ja.
1: Alltså, jag säger, jag ska inte göra ett enda skönhetsingrepp. Snart kommer det droppar för det också. Kommer ut med nytt skinn.
0: Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, men laser, det är så ute.
1: Ja.
0: Nu är det ögondroppar. Har vi en sista positiv nyhet också?
2: Ja, men det har vi. I Frankrike, där har forskarna lyckats få fram ett artificiellt hjärta som kan slå för alltid. Man har ju fått fram 3D-printade hjärtan och sånt förr, men de har alltid fått batteritorsk. De har liksom hittat
1: batteritorsk?
2: Ja, och det blir ju inte så roligt för den som har hjärtat. Så nu har man hittat en lösning så det här hjärtat kan slå hela tiden.
0: Ja. Men det är ingenting Elon Musk är med och utvecklar, va?
2: Nej, det är det inte. Nej, han håller på med satelliter och
0: bilbatterin.
1: Ja, men så det är ett hjärta som kan slå hela tiden och då behöver man inte hålla på med pacemaker och sånt där.
2: Ja, det vet jag inte. Det är kanske något annat, för då byter du ju inte själva hjärtat.
1: Jag tycker det var dåligt påläst.
2: Ja, nej, men,
0: men det här är ju otroliga framsteg.
2: Ja,
1: fantastiskt.
2: Ja. Forskningsframsteg.
0: Ja, men vad skönt. Nu tycker jag att nu känns det lite bättre.
2: Ja, härligt.
0: Och alldeles nyss så dök det upp igen det lilla tävlingsljudet.
4: Via Play presenterar Riks FM Festival.
0: Ja, 12 städer besöker vi i sommar med vår festivalturné. Och när du hör tävlingsljudet, då ska du ringa oss på 90 212.
1: Just det.
0: Säg god morgon till Ida i Tomelilla. Hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Hej Ida.
5: Hej.
0: Sitter i bilen?
5: Jag sitter i bilen till jobbet.
1: Kör cab, hör jag.
5: Vad sa du?
1: Kör cab. Det blåser så.
5: Ja, nej, inte cab. Nej, det gör vi inte.
0: Det är inte nedcabbat idag. Du Ida,
5: nej.
0: Jag kan meddela att du är samtal nummer 12. Stort grattis.
1: Stort grattis. Vet du vad du har vunnit då?
5: Ja, men jag tänkte att jag skulle få gå på lite festival.
1: Jajamän, du har vunnit resa, boende på hotell, vi rullar ut röda mattan, du har fått de bästa VIP-platserna. Och så skålar med mig och Roger också såklart.
5: Ja.
0: Och vem tar du med dig på kalaset?
5: Jag tänkte att någon av mina fina vänner får slåss lite om det.
0: Ja, det är bra. Och vilken stad känner du att du vill åka till då?
5: Ja, men vi kan köra på Malmö.
0: Vi kör på Malmö, då ska vi se, då är vi i Malmö den 9 augusti.
5: Jajamän,
1: då ses vi där.
0: Ja, det gör vi.
5: Ja, det gör vi.
0: Det brukar vara en otrolig fest faktiskt. Stort grattis Ida, ha en härlig sommar nu.
5: Tack detsamma till er och tack för ett superbra program.
0: Tack snälla, hej då.
5: Tack, hej.
4: Riksfn Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: Enrique Iglesias i Rix Morgon Zoo. 16 minuter över 7. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamän.
0: Alltså jag vill ju bara prata om Sveriges mästerkock den här morgonen.
1: Ja, jag förstår det.
0: Vilken rafflande final igår. Spoiler alert. 18-årig kille från Strängnäs går och vinner hela skiten.
1: Cool.
0: Yngsta vinnaren någonsin, Jakob. Och igår tog han dessutom studenten.
1: Men nu fick jag rysningar. Vilken fantastisk dag för honom.
0: Men han var så bra. Även om jag trodde att Bea skulle vinna faktiskt. Men det
1: hör man
0: ju
1: på namnet.
0: Ja, det hör man på namnet, ja. Men vi ska se om vi får tag på Jakob senare den här morgonen.
1: Ja, kul.
0: Det kan vara så att han är lite sliten idag. Efter studentfesten.
1: Får se om han svarar. Ja.
0: Du Laila, vill du ha en positiv nyhet till?
1: Ja.
0: Vi försöker ju sprida lite positiva nyheter som har hamnat i medias skugga. Mm. Vad har vi att bjuda på, Lotta?
2: Ja, men utvecklingen går ju onekligen framåt. Ni vet, när man är gravid, då får man göra så här test för om fostret har kromosomavvikelse.
0: Just det.
2: Japanska forskare har nu alltså kunnat börja klippa och klistra. Man ska göra 23 kromosompar, 26 kromosomer. Men ibland smyger det in sig en liten extra.
1: Ja, precis.
2: Och när de börjar kunna klippa och klistra, när fostret ligger i magen, så att de kan liksom återställa kromosomparen så att det blir rätt. Så att fostret kan utvecklas vanligt utan kromosomavvikelse.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Hur gör de det? Det måste vara en jätteliten sax som de går in med.
2: Ja, det där får du ta med Nobelkommittén.
1: En jätteliten sax.
2: Ja, men gensaxen.
0: Fabian,
3: kan inte jag få komma in med en liten nyhet också?
0: Ja.
3: Jag vänder igång. Ja. Min lokala ICA har sänkt priset på räkröra den här veckan.
1: Nej, men
3: jag ska äta räkröra varje dag.
1: Det var ju
2: paritet med det här.
0: Ja. Men vi är så glada för din skull, Fabian.
3: Det är grymt.
0: Lagom till dina föräldrar är på besök i Stockholm också.
1: Gör gött. Nej, men jag är blown away av den här nyheten.
0: Hörrni,
3: eller hur?
0: Det är torsdag idag. Hashtag TBT, Throwback Thursday.
2: Tack.
1: Och nu undrar ni varför jag blev sjuk.
0: Och vi hade ju vår morgonsokompis Peter Settman här tillsammans med Fredde Granberg. De återförenades i vår studio för något år sedan, Ronny och Ragge. Ja. De ska ut på turné igen i sommar för övrigt.
1: Ja, just det.
0: Och vi arrangerade en rödljuskonsert utanför vår studio här i centrala Stockholm. Vad är det går ut på, Laila?
1: Ja, men det går ut på att vi intar Ringvägen och på övergångsstället, när det blir rött för trafiken, då är det ju grönt för de som ska gå över övergångsstället. Då ställer vi oss, eller då Ronny och Ragge, och ger en rödljuskonsert. Man såg ju halvarslet på
0: dem. Det gjorde man.
1: Och sjunger fram tills det blir grönt och springer man av så fort som möjligt.
0: Finns även ett litet filmklipp på Rix Morgonzoos Instagram, så kan du se hur det såg ut. Vi befinner oss utanför vår studio i centrala Stockholm och jag känner att Laila har tappat greppet lite grann. Hon är ju liksom storpöket här, så att jag känner att Ronny och Ragge har liksom mer eller mindre kidnappat henne. Laila! Kan du komma hit? Hon har blivit uppraggad av Ronny och Ragge, så att hon står ute på refugen just nu, mitt i korsningen. Det ska bli rödljuskonsert. Jag känner att du är väldigt mycket med grabbarna just nu.
1: Ja, men du vet, jag måste ju serva dem, va? Jag tänkte att jag ska dela ut lite puckos och lite korv.
0: Vi ska bjuda på raggaballar och chokladpucko till alla bilister här. Jag känner att det börjar bli lite tittköer.
1: Ja, det är det. Det börjar komma mycket publik här och många som vill fotas med Ronny och Ragge.
0: Vi kan väl säga det att vi ska visa dem röven här också.
1: Ragge röven.
0: Det ska bli... Nu står ju de där borta redan. Ska vi gå ut? Vi går ut i korsningen. Nu är det faktiskt grön gubbe här. Ronny och Ragge, korv och chokladpucko.
4: Jo, nej, men vad fan, man vill ju föda the people, fan. Och Ronny behöver dricka en dricka som påminner om honom själv, va? Pucko.
0: Jag vill bara påminna om att det här är alltså inte ert pök, utan det är mitt pök.
4: Okej, nej.
0: Att Laila har tappat fokus lite här.
4: Du kanske vill dricka en pöko?
1: Pöko, jo, tack.
0: Ja, det är många Ronny och Ragge-fans ute i Stockholmstrafiken den här morgonen. Då väntar vi på grön gubbe då, va? Nu står vi mitt ute i refugen. Känner ni er redo?
4: Ja, för fan. Det här trivs man som fischen i vars nu, fan.
0: Nu är det rött! Nu är det rött! Vi kör! Vi kör!
5: Vi träffade alla i korvkioskön.
0: Där är konserten igång. Ronny och Ragge visar röven för hela Stockholmstrafiken. Här kommer ännu en SL-buss. Går det bra?
1: Det går jättebra det här. Nu kommer bilar, ska dela ut lite puffo.
0: Nu kommer det bilar. Det är rött för bilisterna just nu. Laila rusar fram till en svart Kia. Han vill ha puffo, va? Nej, det är rött. Det är rött. Vi måste av.
4: Då började tjatet varenda kväll. När man skulle ut och röja kom hennes knäll. Den rådsätter Anna. Så kan du inte stanna. Vi behöver dig. Vill pöka dig. Se inte mig.
0: Och och till alla boende på Södermalm vill vi bara säga, håll ut, det är över snart. Det är fullt ös här nere i korsningen.
6: Så sprid lite larm.
0: Ja, de kör på här. Nu är det grönt för bilarna. Vi väntar på nästa ingång, va? Är ni redo, Ronny och Ragge? Då kör vi, nu kör vi låt två här så fort det slår om. Nu är det dags! Nu är det dags!
7: Jag heter Ronny, Ragge Ronny där. Nu ska vi bra i bilen så fort som julen bär. Att vara king på...
0: Efter en liten paus så är nu konserten igång igen. Här är det många stockholmare som är på väg till jobbet just nu. Hej, vill du ha en chokladpucko? Vi bjuder på pucko här. Är du ett fan av Ronny och Ragge?
8: Va?
0: Ronny och Ragge?
8: Ja, jag vet inte.
0: Det är rött, vi måste av!
9: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, nu är det bara några veckor kvar. Sen är det semester. Mm. För oss och för väldigt många andra också. Det är mygg, det är rosévin, det är människor i alldeles för små badbyxor.
1: Det gillar ju du i och för sig.
0: Det gillar jag.
1: Ja. Ja.
0: Hur gör du för att tjuvstarta semestern? Mm. Frågar vi den här morgonen i familjerådet. I samarbete med Flux Florskölj. Finns det någon metod som du använder dig av för att få igång semesterfeelingen lite grann i förtid. Mm. Hur jobbar du, Laila?
1: Nej, men jag går ju tyvärr in på Hemnet och letar efter sommarställen som jag inte har råd med. Jag har inte råd att köpa det, men jag tittar ändå och så drömmer jag mig bort. Åh gud, det där, jag har hittat ett hus i skärgården på en liten ö. Alltså förstå.
2: Ja, så här lite pittoreskt och en liten brygga.
1: Men det kommer ju inte hända.
0: Problemet är ju också att man blir alltid sugen på sommarstuga vid fel tid. Ja. När det är som dyrast att handla stugor.
1: Exakt.
0: På våren.
1: Det är för att man kommer på att det är nu man vill ha det.
0: Ja, och så kollar man i november, då finns det 3 stugor ute.
1: Ja.
0: Så det där har ju även säljarna räknat ut.
1: Ja, så är det.
0: Men det är väl ett sommartecken om något. Själv så har jag gjort en sommarspellista i Spotify.
1: Mm.
0: Så nu byter jag ut Tåström, Winnerbäck och Ulf Lundell.
1: Höstlistan alltså.
0: Den deppiga vinterlistan mot andra Tåström-låtar och andra Winnerbäck-låtar och andra Lundell-låtar. Lite gladare.
1: Ja. Kan du nämna en glad låt från
0: dem? Han har någon som går i dur, tror jag. Winnerbäck.
1: Jag blir hellre jagad av vargar. Ja,
0: men det är ju Orup.
1: Ja, just det, visst. Ja. Jag tänkte vara Tåström, men det var ju Orup.
0: Nej, men de är ju så lätt att blanda ihop.
1: Ja, jag vet, de är så lika.
0: Ulf Lundell och Orup.
1: Jag syftade på Tåström.
0: Tåström, ja. Älskar Tåström. Men det
1: men han kommer ju vara i vargen. Det var det, förlåt.
0: Var
1: någon jävla varg, jag visste det. Jag har,
0: var är vargen, det är väl imperiet också. Ja, det är Tåström. Just
3: Nej, Tåström är väl Magaluffa.
0: Får jag säga en annan grej också? Jag märker ju på mig själv att jag har ju börjat dricka mer också.
1: Oj.
0: Det är också ett sätt att få igång semesterkänslan.
2: Jag skrumplever.
0: Ja, men bara ett glas rosévin.
1: Fast det blir ju aldrig ett, Roger, det vet ju du.
0: Nej, jag vet.
1: För du går på så mycket bögmingel.
0: Ja, ja, men det är ju så att vara bög. Man är halvlullig hela tiden. Vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, i vår familj så smygstartar vi semesterkänslan med att äta middag i båten. Med tanke på bensin- och dieselpriserna så kör vi inte runt båten än, utan det får vi ta till
1: semester. Vi sätter bara i den på land.
2: Men vi bär ner och sätter oss och äter middag i den. Det är faktiskt väldigt mysigt.
0: Men det gjorde de ju Sällskapsresan också. Nej, vad heter den?
2: SOS.
0: Nej, det är Göta kanal, va?
2: Jaha!
0: Där de övar hela familjen genom att sitta i en hammock.
2: Så det gungar.
0: Man ska öva på att äta mat när det är stormande hav.
2: Det är roligt.
0: Får jag kolla med Fabian också?
3: Jag går ner och hämtar min stora AC nere i källaren och ställer upp i sovrummet till min sambos stora förtret. Hon är ju förbannad för att den är så ful, den här AC:n.
0: Ja, sen låter det ofta som ett helt dieselaggregat.
3: Ja, och så hänger det en stor slang ut ur vårt fönster. Så hon satt igår demonstrativt och letade upp saker på nätet. Hon ville köpa något stort, fult och något som jag kommer hata, och det får gärna vara dyrt för hon också. Jag ska betala hälften då, tycker hon. För att det ska vara rättvist.
0: Visst, finns det väl lite produktutveckling att göra när det kommer till AC-aggregat?
1: Ja, men jag själv såna här du pratar om, det är fruktansvärt fult.
0: Så fult.
1: Ja.
0: Men de gör sitt jobb, får man ändå säga. Fortsätt gärna dela med dig. Ring oss 90 212.

0: Ja, det här är verkligen sommar. Sara Larsson i Rix Morgonzoo. Mm. Och får du inte nog av sommarmusik så kan vi tipsa om vår systerstation, Sommarkanalen. Aha. Star FM. Aha. Finns på FM-bandet runt om i landet. Där är det 100% sommar.
1: Ja, härligt. Mm,
0: kul va? Hur tjuvstartar du semestern, frågar vi den här morgonen i familjerådet. Här har vi Angelica Aspenfred. Mm. Hon cyklar ner till stan mitt i veckan och så äter hon god mat och så tar hon en drink.
1: Ja, och sen så vinglar hon hem.
0: Ja. Angelica Törngren, hon fyller upp frysen med glass som hon kan ta när hon vill.
1: Åh gud vad gott.
0: Då börjar sommaren.
2: Ja, då börjar sommaren. Ja.
1: Den börjar för länge sedan hos mig, för jag knäcker ju som sagt ett paket glassbåtar om dagen.
0: Ja, så du äter sjukliga mängder glassbåtar.
1: Ja, det är jag och min hund. Han älskar också det. Utan choklad.
0: Har vi någonting mer som vi ska skriva upp på listan, Laila?
1: Nej, men jag tycker vi kan väl skriva upp min spritgång mellan oss grannar upprätta på sommaren, där man går in och tar liksom en fredagsstänkare ihop i så fall.
0: Alltså
1: man, ja, så det är mellan några grannar så finns det liksom en spritgång.
0: En spritgång?
1: Ja, mellan husen. Ja,
0: är det... Men det är ingen spring nattetid mellan husen.
1: Förlåt mig, nu vet jag inte vad jag blev. Nej, jag tänkte
0: om gången användes till något annat också.
1: Nej, men, inte till mitt hus i alla fall.
2: Nej, Laila blev allergisk bara av tanken.
0: Hörrni, om en liten stund så ska vi anropa Sveriges nya mästerkock. Mm. Han vann igår. 19 år är han. Helt otroligt. Oh. Vad är det mer vi ska göra då? Jo, jag har ju en ny datingtrend.
1: Har du en ny datingtrend?
0: Ja, som jag tror att du kommer att ha stor glädje av.
1: Men gud, alltså, ja. Jag tänkte vi skulle lyssna på Benjamins tal till Theo också.
0: Ja, studenten. Det är så mycket på gång den här morgonen. Om en liten stund. 7:03. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Då börjar vi med att det är fortsatt struligt i tunnelbanetrafiken i Stockholm, för även idag så väntas det vara förseningar, och det handlar om ett signalfel på röda linjen som ställer till det. Och det här strulet gör också att det är en del trängsel på tunnelbanan, särskilt då i morgonrusningen. Och mer än varannan svensk tycker att en skatt för miljardärer är ett bra förslag, det enligt en undersökning som organisationen Oxfam har beställt. Skulle en miljardärskatt införas så skulle runt 500 personer i Sverige beskattas extra. Men vi ska avsluta med att Sverige verkar vara klyft i mitten i frågan om man kan fira midsommar utomhus i år. Enligt en prognos som nu finns så här långt så verkar södra halvan av landet kunna fira midsommar utomhus, och då med till sol och 25 grader varmt. Men i norra halvan där väntas det bli mer ostadigt med regn och lägre temperaturer. Men den här prognosen är osäker. Mycket kan fortfarande ändras.
0: Ja, men det är nog bra att ha ett partytält redo.
2: Ja, det kan vara bra.
0: Tack för det, Lotta.
2: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.

0: Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
1: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
2: Riks Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonso jag vill ha. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso.
1: Ja, 7:05. God morgon Laila.
2: God morgon Roger.
1: Om en liten stund så ska vi spela Gert Fylkings episka studentlåt.
2: Jajamän.
1: För alla nybakade studenter där ute. Och strax så ska jag berätta om en ny spännande datingtrend.
2: Mm.

0: det är årets studentflakslåt med killarna i Medina, Viva l'amor. 7.39 och jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Jag vill veta vad ni sitter och funderar på. Fabian?
1: Jag vill bara säga till folk att passa på och njuta så mycket ni kan just nu. Njut av den här stunden. Aha. Ni vet den här känslan när man ska köpa en ny bil eller man ska köpa en ny fint plagg typ. Så kan det nästan vara mer pirrigt inför själva köpet tills man väl har fått produkten. Och då är det inte lika spännande längre.
0: Nej, just det.
1: Jag har lite samma känsla inför det här VM:et. Det känns som att alla i hela Sverige är så jävla peppade. Det är så mycket låtar som har släppts och det är som att det är folkfest redan nu.
2: Ja.
1: Och det kan man ju njuta av. Jag vill bara säga att passa på nu till max nu, för att förmodligen på måndag morgon när vi har fått 4-0 i röven mot Tunisien
2: så kommer
1: den här magin vara borta. Så passa på nu av det här liksom uppbyggandet nu.
0: Förspelet.
1: Ja, bra Roger.
0: Man måste lära sig uppskatta förspelet.
2: Ja, men nu tog ju du bort det från mig bara för att du säger att vi ska förlora.
1: Ja, men jag säger inte att vi kommer förlora. Nej. Men det finns ju en stor chans att det inte blir den här fotbollssommaren som vi tror.
0: Carpe diem på dig.
1: Ja. Så njut nu. Passa på njut.
0: Laila.
2: Ja, nej men alltså jag är så lycklig över att det kommer en ny lag, jag tror det är 1 juli, som gör att man faktiskt tar emot kontanter i banker, butiker, alltså affärer, sådana här, vad heter det, hemköpsaffärer.
0: Ja, liksom. Ja, vanliga matvarubutiker.
2: Ja, exakt. Och så vidare. För det har ju inte varit så innan. Och när man har stått där och man vill betala med kontanter, vi tar tyvärr inte kontanter. Nähä.
0: Men förlåt, hur gammal är du?
2: Hur gammal är jag?
0: Jag vet inte ens hur sedlarna ser ut längre. Jag vet inte ens hur mynten, vilka valörer
2: det är. Det säger ganska mycket om dig, om mig.
0: Ja, men jag är en modern människa.
2: Nej, men alltså, har inte ni pengar kvar om man har varit utomlands? Ja. Så växlar man in dem, så ligger det några hundralappar där. Så ska man gå och betala på ICA eller något. Nej, men vi tar inte kontanter.
0: Jag skulle vilja att de tar pund också, och euro och dollar. Men Laila, det här är, det är någon lagändring det här för att gamla människor ska kunna handla mediciner och mat.
2: Ja, för många gamla människor, inte män utan kvinnor också, kan inte direkt så här med internet och appar och skit och mög. Så att för dem gör det enkelt för dem. Mm.
3: Det finns också en krisaspekt. Skulle det bli en kris och inte kan handla med kontanter, exakt, då sitter vi i skiten.
0: Ja, sen handlar vi alla med rubel efter ett tag.
2: Men jag är i alla fall skitglad.
0: Du är glad för det?
2: Ja.
0: Ja, men hur länge tror vi att gamla människor kommer att ha noll koll på internet? För det måste ju ändå vara ett övergående problem, menar jag. Eftersom de generationerna, förlåt om jag är lite brutala, men de generationerna dör ju undan. Mm. Och sen efter ett tag så kommer alla att ha sina kort i mobilen och så.
2: Ja, fast vet du vad, tekniken utvecklas ju. Så när vi är liksom 90 år gamla, så kanske det kommer något annat tjofräs som vi inte har koll på.
0: Ett inbyggt chip i ögat eller något som jag inte förstår. Bra, men då är vi glada för din skull, Laila, att du kan börja. Cash is king.
2: Ja, exakt vad jag skulle ha sagt.
0: Får jag komma med en liten spaning? Jag lärde mig ett ord häromdagen, det kallas för pitch dating. Mm-hmm. Och det här är då en datingtrend för alla swipe-trötta singlar.
3: Mm-hmm. Ja, det är många som är swipe-trötta idag. Ja. Folk orkar inte med datingappar.
0: Nej. Det går ut för Tinder och Grindr och allt vad det heter.
2: Ja.
0: Nu är det alltså så att man... jag såg att jag har kommit till Stockholm. Ja. Då samlas man på en krog faktiskt, vid Medborgarplatsen här i Stockholm. Och så är det ett par hundra pers i publiken. Mm. Och så går någon upp och pitchar en singelkompis. Mm. Eller det kan vara en bror, en kusin, en arbetskamrat.
3: Ah, som när man pitchar en produkt eller tv-program.
0: Precis,
3: eller
0: så man har en liten PowerPoint-presentation.

0: presentation på mellan 3 och 5 minuter där jag säljer in Laila för alla hundratals singlar i publiken.
1: Åh nej, vad kul!
2: Som en auktion alltså.
0: Jag fick en idé nu.
2: Är det som en auktion?
0: Ja, vi säljer dig. Ja,
2: det låter ju liksom så här: okej, jag tar en förlaget och stackars.
0: Nej, du får ju välja en av alla dessa fantastiska män i publiken sen, som då, jag vet inte om han håller upp någon flagga om han är intresserad eller, ja, jag känner inte till.
2: Det var ju bättre, för jag tolkar det som att liksom, vem vill ha Anna liksom?
0: Nej! Nej, nej, du pratar om kvart i två ragget, det är något annat. Nej, nej. Det är gröna jägaren, det är lite senare. Och du då Lotta, vad har du att bjuda på?
3: Nej, jag har bara en fråga. Varför tog alla akvarier vägen?
2: Va?
0: Akvarier?
3: Men, akvarium. Alltså ni vet, när man växte upp, då hade ju alla akvarium och akvariefiskar. Mm. Och så jämförde man vilka som hade vilka. Så här. Ja, men den har du och den har jag och sådär. Alla hade det. Arbetsplatserna hade det. Mm. Åkte man till sina föräldrars jobb så var det akvarium. Det var som att fiskar tog över våra liv. Idag ser jag inte ett akvarium.
0: Var det verkligen så att fiskarna tog över våra liv?
3: Nej, men det var ju en stående diskussion. Vem ska mata fisken? Vem ska städa akvariet? Alltså.
0: Finns det en liten djurrätts aspekt exakt i det här? Att man har börjat tycka synd om akvariefiskarna?
3: Ja, men alltså jag bodde ju i Dubai vid ett tillfälle. Det var en klubb. De hade alltså väggarna var stora akvarium där de hade maneter i hela väggen som pulserade i takt med basen. Och där kan jag, det håller jag med om. Det är ju
0: stackars
3: de. Djurplågeri.
2: Och det var väl deras skräck. De bara hoppa till varenda gång de hörde basen.
3: Och de här akvarium som
0: och nej, inte Avicii igen.
3: Ja, exakt. Men även hemma kunde man ju ha för små akvarium och så. Så ja, det är säkert en aspekt. Ja. Men det är ändå lite tråkigt. Det var ändå fint att se någonstans.
0: Kommer ni ihåg när alla Kina-krogar hade små dammar med karpar som simmade omkring eller vad det var för
2: fisk? Man fick gå över liksom så här broar och grejer för att komma till sitt matbord.
0: De har också försvunnit.
2: Och rätt som, de åt vi ju upp.
0: Ja, var det det vi gjorde? Ja, det var gott. Det var jättegott. Fabian?
4: Det känns också som att fåglar i bur har försvunnit, om det är samma grej typ.
3: Ja, det,
4: så det kan ju vara samma sak.
0: Ja, även djur på cirkus har ju försvunnit. Ja. Vi går ju mot det hållet mer och mer, känns det som.
3: Det är inte så dumt nu.
2: Jag tycker det är bra att djur på cirkus har försvunnit. Ja, men däremot förstår jag inte vad det är man ska titta på då. Det är ju att någon går på lina och grejer. Kom igen. Det är alltså, vad töntigt.
0: Kom igen. Nej, men ska det vara något?
2: Stå och jonglera och hålla
0: på. Något
2: och så
0: det,
2: luktar
0: på
2: det bara illa.
4: Med säkerhetsnätet.
0: Och så kommer in någon otäck clown. Själv fick jag för övrigt ett akvarium i 25-årspresent av mina kollegor Titti och Gert på den tiden. Och det var en jätteliten glasbur och så var det två silverfiskar som hette Titti och Gert för övrigt.
2: Silverfiskar? Nej, det är som man har i badrummet.
0: Sa jag silverfiskar? Freudiansk felsägning. De har jag hemma också. Men guldfiskar var det. Och sen hade jag ett helvete för att göra mig av med dem där. Och varannan vecka var jag tvungen att rengöra den där jävla glasburen här uppe på redaktionen.
3: Skålen.
0: För jag vägrade ta hem dem.
2: Jag tror jag det. Vad hände med dem?
0: Nej, det kan jag inte gå in på. Det är en blodig historia. Men de var goda också.
2: Vad hände med dem? Nej,
0: 7:46. Här är Danu Saucedo tillsammans med Drömhus på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 7.49, det här är Riksmorgon. Så ja, det är mycket studentfester just nu. Själv så ska jag på en ikväll. Min gudson Figaro Fylking tar studenten.
1: Ska du sjunga Figaro?
0: Såklart jag ska. Och jag lämnar en rapport imorgon. Pappa kommer kanske vara lite sliten imorgon. Och Laila, du var ju på studentfest igår.
1: Jajamän, det var Theo Wahlgren som tog studenten. Och familjen Wahlgren var så stolta. För det här är alltså den första Wahlgrenaren som har tagit studenten. Och det här var ju riktigt stort. Det är ju därför man fläskade på så hårt.
0: Ja, och det var Bianca som var festfixare.
1: Bianca var festfixare. Och sen så är ju också Theo den enda som då, om jag har förstått det rätt, ska göra lumpen.
0: Ska göra lumpen också?
1: Ja, han ska gå och göra lumpen. Och det är också ett helt mysterium för resten av familjen. Vad är det för någonting? Ja. Har aldrig talat om det förut.
0: Vad ska han vara i lumpen då?
1: Han ska faktiskt vara kock.
0: Aha, okay. Ja, men där känner man ju igen familjen Wahlgren i alla fall.
1: Så han har ju mycket att ta hjälp av. Det blir pasta. Ja, men precis. Så Benjamin höll ett tal där han uttryckte hur stolt han var. Som jag har tagit med mig till er.
0: Vi har alltså ett klipp. Oh, det här är inside alltså, verkligen. Laila bandade talet i smyg.
1: Ja,
0: förlåt, är det Benjamins tal alltså?
1: Det är Benjamins tal, jag delar av det.
2: Med tanke på mina katastroftankar så har jag haft en hemlig ångest sedan du var ett år. Och det är att du aldrig skulle ta studenten. Att du skulle typ dö. Nej, men det är faktiskt på riktigt sant. För att jag bara älskar dig så pass mycket att jag får bara panik över tanken att jag inte ska få se dig springa ut. Och att få se dig springa ut idag och göra det som ingen av oss syskon har gjort betyder att du har egentligen slaktat oss gånger 48 371 gånger. Att du har bra betyg, det är skitfett. För oss hade det räckt om du hade liksom bara E. Alltså vi vet inte skillnaden på A, B, C, D, E moden. Alltså, A är jättebra, B är skitsämst.
0: Ja, man hör ju här hur stolt han är över Theo. Verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, stort grattis till alla studenter.
1: Ja.
0: Festa ordentligt. Blev det bra fest?
1: Sen, det blev jättebra fest. De tog över hela gatan kan jag säga.
0: Oj, oj, oj. Ja, och det var någon fest hos grannarna också. Men de behövde inget eget ljudsystem.
1: Nej, de behövde inte ens hålla tal, för de hörde ju deras tal. De kommer bara säga, det här till dig också, Sune.
0: Ja, det är många som väntar nu på Gert Fylkings studentlåt. Vi lovade att vi skulle spela den. Nu hinner vi inte det just nu, men den kommer om en liten stund. Vi lovar. Det är goda råd till alla studenter. Jag tycker vi kör lite Benjamin Ingrosso.
3: Ja.
0: All night long på Rix FM.

0: 7.53, det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Benjamin Ingrosso, all night long. Mm. Jag skulle tro att studentfesten pågår fortfarande.
1: Ja, säkert.
0: Hemma på Lidingö. Theo Wahlgren tog ju som sagt studenten igår. Och apropå studenten, om en liten stund så ska vi spela Gert Fylkings studentlåt.
1: Mm, den är så bra.
0: Mm, fin tradition, goda råd till alla studenter där ute. Sen jagar vi ju just nu mästerkocksvinnaren, den yngsta någonsin, 18 år från Strängnäs. Det var Jakob som vann. Alexander, vår producent, hur går det?
2: Ja, han tog ju studenten igår han med, så vi, han har inte svarat än.
0: Han har inte svarat ännu.
2: Vi har ringt fem gånger nu.
0: Vi jagar honom.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Ja.
1: Jag tror ju att han sover gott.
0: Men fortsätt jaga.
2: Vi väcker honom.
0: Och senaste nytt från Aftonbladet ska vi få om några minuter.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att USA under natten har attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Mm. Iran har också sagt att man nu har stängt Hormuzsundet, men de här uppgifterna motsägs av amerikansk militär. Och vi fortsätter i Kanada, för det är nästa land på tur att vilja införa ett förbud mot att barn använder sociala medier. I ett nytt lagförslag från Kanadas regering så vill man se ett förbud för barn under 16 år om inte plattformarna själva kan visa att deras tjänster har blivit säkra nog för barn att använda. Men det är oklart när ett förbud kan finnas på plats i Kanada. Men så ikväll så inleds fotbolls-VM för herrarna. Klockan 9 ikväll så är öppningsmatchen mellan Mexiko och Sydafrika i Mexico City. Och innan matchen ikväll så ska det vara en invigningsceremoni där bland annat Andrea Bocelli kommer att uppträda.
0: Wow.
1: Och eftersom VM spelas i 3 länder så blir det totalt 3 invigningar.
0: Ja.
1: Ikväll är det då Mexiko. Imorgon då har Kanada egen invigning. Där kommer Alanis Morissette och Michael Bublé att uppträda. Mm. Och på fredag då är det USAs tur. Där kommer Katy Perry bland andra att stå på scen.
0: Kunde de inte enas om en invigning? Förlåt om jag är lite gammaldags här.
2: Men jag kan nog hålla med om det faktiskt.
0: Är det inte väldigt utspritt i år?
1: Mm. Jo, det blir det tyvärr.
0: Jävla massa flänga och fara.
1: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, block som delar sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Som en blandad doft av syren och avgaserna i en bilkö.
7: Mina damer och herrar, här är Riksmorgonzoo!
0: Ja, nu är det full fart mot midsommar. Eller midsommar som en del envisas med att säga.
2: Ja, jag vet, men det är fel.
0: 3 minuter över 8. Vi ska se om vi får tag på årets mästerkocksvinnare, Jakob.
2: Ja.
0: Alldeles strax. Morgon, morgon.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det är en spännande morgon. Igår så var det final i Sveriges Mästerkock.
1: Jajamän.
0: Har ju följt det här programmet slaviskt. Har varit en väldigt bra säsong. De har blivit väldigt goda vänner, känns det som, deltagarna i år. Mm. Och man har liksom även fått känna karaktärerna lite grann. Lite nytt, faktiskt. Och Tina Nordström i juryn. Älskar Tina. Kock-Tina.
1: Skön alltså.
0: Ja. Hon är fantastisk. Ska vi se om vi får tag på Jakob som gick och vann igår. Han är 19 år. Yngsta mästerkocksvinnare någonsin.
2: Ja, för han var 18 då.
1: Ja, och jag tänker att han tänkte nog lite fel när han sa ja till den här intervjun. Eftersom han tog både studenten och vann.
0: Igår, ja.
1: Igår, så tror jag han har skjutit ut sig.
0: Ja, det är lite dålig timing, det håller jag med om. Men jag tycker kung på natten, kung på dagen.
1: Jo.
0: Och vill man lyckas i den här branschen, då måste man svara i telefonen.
1: Jag tror han fortfarande är lite lullig.
0: Kanske, då kan det bli en väldigt rolig intervju. Men han är underbar, Jakob. Alltså otroligt begåvad matlagare.
1: Jag tror inte du ska hålla andan på att han kommer svara.
0: Nej. Men det är ju kul också att Strängnäs får någonting annat att fokusera på än Ulf Kristersson.
1: Ja,
0: undrar om Ulf har hört av sig. Då skulle ju Jakob kunna komma förbi och laga lite mat till honom och Birgitta.
2: Men det är väl det som är problemet. Hans kropp är inställd på kockklocka. De jobbar ju nattetid, sen sover de den här tiden på dagen.
1: Ja, där räddar du ju det.
0: Ja, vi säger att det är därför.
1: Hade han ingen telefonsvarare? Det var
0: ingen telefonsvarare.
1: Inte där mästerkocken.
0: Han är ju musiker också.
1: The master cock, jag menar kock.
0: Han är kanske i replokalen. Han är ju musiker också.
1: Ja, det är han ju säkert efter att ha tagit studenten.
0: Ja, men då får vi helt enkelt säga grattis ändå till Jakob.
1: Ja.
0: Hoppas du firar ordentligt. Ska vi köra Gert Fylkings studentlåt då?
1: Det tycker jag.
0: Här är lite goda råd från Gert Fylking. Och Jill Jonsson är ju med också på ett hörn.
3: Kära studenter, om jag skulle ge er ett enda råd inför framtiden, då rekommenderar jag er att använda solskydd. De många och långsiktiga fördelarna med solskydd har bevisats av duktiga vetenskapsmän, medan mina övriga råd saknar någon som helst vetenskaplig grund. Det mesta är taget direkt från mina egna erfarenheter på livets slingrande stig. Så här lyder mina råd. Njut av din ungdom. Eller skitsamma förresten. Du kommer ändå inte att förstå fördelarna med att vara ung förrän du är för gammal. Men tro mig, om 20 år så kommer du att sitta och titta på gamla bilder och minnas alla de möjligheter du hade och hur fantastiskt snygg du faktiskt var. Få inte skuldkänslor bara för att du inte vet vad du ska göra med ditt liv. De mest intressanta personer jag känner hade ingen aning om vad de skulle göra när de var 25. Och några av de mest intressanta 50-åringarna jag känner vet det fortfarande inte. Slösa inte bort tid på avundsjuka, för ibland ligger du före, ibland efter. Loppet är långt och i slutet kommer du ändå att vara ensam.

Problemen i ditt liv kommer nämligen ändå att bli sådana som du idag aldrig skulle kunna föreställa dig. Och du, det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Lär känna dina föräldrar, för du vet aldrig hur länge de finns kvar. Och var snäll mot dina syskon. De är din bästa länk till det som varit. Och troligtvis de som kommer att stötta dig bäst när du som mest kommer att behöva det. Tyck om din kropp. Använd den på alla sätt du kan. Var inte rädd för den. Eller för vad folk tycker om den. Den är ditt livs bästa verktyg. Läs inte veckotidningar. De får dig bara att känna dig ful.

Kanske gifter du dig, kanske inte. Kanske får du barn, kanske inte. Kanske skiljer du dig vid 40. Kanske dansar du Macarena på ditt guldbröllop. Oavsett hur det går så skryt inte. Men var inte allt för hård mot dig själv heller. Hälften av det du kommer att lyckas med är ren tur. Och detsamma gäller för alla andra. Bo i Stockholm minst ett år, men stick innan du blir för dryg. Bo i Norrland ett år, men dra innan du blir för trög. Spara alla gamla kärleksbrev. Släng alla kontobesked. Håll inte på för mycket med ditt hår, för man sover väldigt dåligt på papiljotter. Använd tandtråd. Lär dig acceptera några obestridda sanningar. Priset stiger, politiker ljuger.

och ha tålamod med dem som ger dig dem. Kom ihåg att råd är en typ av nostalgi. Det är som att fiska i slasken efter sånt som hänt. Skölj av det och återanvända det som värdefull information.

0: Tro mig, använd solskydd.
1: Ja, lyssna på Hjärt. Ja. Får man ofta göra när man träffar Hjärt. Mm. Sitta och lyssna på Hjärt. Jag träffar ju Hjärt ikväll faktiskt. Ja. Jag ska nämligen på studentfest. Det är Figaro Fylking som tar studenten idag.
2: Hoppas han gör den här låten då.
1: Ja, det hade ju varit magiskt alltså. Ja. Till sin son. Ja. Ja. Stort tack till Hjärt, vår gamla morgonsokollega. Och stort grattis till alla studenter, säger vi. Vi försökte ju ringa en student alldeles nyss. Det var mästerkocksvinnaren Jakob. Han tog studenten igår och vann även mästerkocken igår. Men han ligger nog och sover.
2: Han tänkte nog lite fel när han sa ja till den här intervjun så tidigt på morgonen.
1: Men han är faktiskt förlåten.
2: Ja,
1: visst är han väl det?
2: Ja, det är klart han är.
1: Men det här med att laga mat under tidspress. Jag måste bara säga det. Jag blir sjukt stressad hemma i tv-soffan. Och det är så bra producerad tv också. Att man liksom ser hur de kastar på de sista grejerna. Och så räknar klockan ner och det är 10 sekunder kvar.
2: Dramaturgi när den är som bäst.
1: Ja, det är så bra tv-program. Mm. Ja, Laila, du har ju legat hemma några dagar och varit krasslig.
2: Jo, tack.
1: Och det har ju blivit en och annan tv-serie.
2: Det har det.
1: Har du någon du kan tipsa om?
2: Nej, men av allt jag har sett, jag har ju sett så mycket skräck och så mycket thriller så att jag har suttit hemma och nästan varit nära att skita på mig och varit så rädd. Men Michael Jackson-dokumentären rekommenderar jag starkt. Den är ju... Nej, men den är... Den ska man se.
1: Men det finns ju flera ute nu. Det är en i tre delar, men det är inte den du menar. Utan du menar den som handlar om...
2: Ja, det är rättegången.
1: Om rättegången, ja, just
2: precis,
1: det. Och den finns på...
2: Den finns på Netflix.
1: På Netflix,
2: ja. Den är väldigt spännande. Jag tycker ju den är lite vinklad.
1: Ja.
2: Det tycker jag.
1: Är det till Michaels fördel eller nackdel?
2: Nej, inte riktigt till hans fördel faktiskt.
1: Okej.
2: Okay. Men man kan ju... Jag är fortfarande av den att jag vet inte. Alltså det finns mycket som säger för att det har förekommit att han har gjort grejer. Det finns mycket sen om man inte då bara ser den här dokumentären, man letar lite själv, så finns det andra saker som motsäger. Så att det här, det är sjukt svårt, men den är bra.
1: Jag är varannan dag där. Ibland så känner jag att de där föräldrarna, de har dollartecken i ögonen.
2: Exakt.
1: Och andra dagen då känner jag, usch vilken äcklig jävel det var Michael Jackson.
2: Riktigt så hård har ju inte jag varit.
1: Inte? Nej.
2: Men jag går också mellan tvivel till att nej, men jag tror fasen inte det. Men det behöver inte ta här alla mina konspirationsteorier. Jag är ju en foliehatt när det är
1: en ny programpunkt, Lailas filterbubbla.
2: Ja. Lailas konspirationsteori.
1: Ja, men vi går hem och kollar på den här dokumentären om Michael. Fabian, vår sociala medieredaktör, har hamnat lite grann i en rävsax.
3: Ja, jag behöver er hjälp att ta mig ur den här. Framförallt kvinnorna är här inne i studion. Jaha. Kanske. Oj, för igår så sa Hedda då, min sambo, till mig från ingenstans: skulle du kunna bara ranka, alltså 1, 2, 3, vad du tycker är bäst hos mig? Då säger hon då: mitt söta ansikte, hur rolig jag är, eller mina tuttar. Och så ska jag då rangordna dem i 1, 2, 3.
2: Det här finns ju, här är ju en fälla.
3: Ja, vad fan ska jag svara? Vad ska jag svara?
2: Nej, men du förstår vad fällan är.
3: Nej.
2: Nej, men du kan ju inte säga tuttarna, kan du inte säga först.
3: Okej.
2: För då känner man ju verkligen som ett sexobjekt.
1: Nej, men det är det här som är rävsaxen. Ja. För vad du än säger så blir det ju fel.
3: Ja, vad hade du sagt, Roger? Tänk att Hedda lyssnar nu.
1: Jag hade sprungit därifrån.
3: Men det var ju det jag gjorde, jag har inte svarat än.
2: Nej, men gud.
1: Nej, men tänk på att hon är kvinna.
3: Okej,
1: livsfarlig. Generellt.
2: Söt ansikte, tuttar och vad var det mer?
3: Humor.
2: Humor.
3: Ja, vad är viktigast? Vad ska jag svara? Vad ska komma etta?
1: Ja, hjälp mig. Vad är viktigast för dig?
3: Jag tycker alla tre är jättehärliga.
2: Ja, men
3: alla fyra, det är 2 tuttar.
1: Men jag skulle säga humor är viktigast.
2: Exakt,
1: jag
2: svarar. Roger.
1: Jag tror att det är rätt svar.
2: Ja, det är rätt svar.
4: Det är alltid rätt
2: kvinna,
4: svar.
2: För då är det hennes personlighet. Ja. För söt ansikte blir gammalt. Och det kanske inte är lika sött ändå. Du kommer ju alltid älska det. Eller, men så, och humor kommer ju alltid vara densamma. Och det är hon. Liksom.
4: Jag vill bara säga det som har fött 2 barn. De där tuttarna blir grytvantar så småningom.
1: Men du, säg humor. Ja. Och så kollar vi om det blir pling i klockan ikväll. Och så följer vi upp det imorgon.
3: Okej, tack.

0: Ja, jag ska erkänna att jag har alltid varit lite svag för Ellie Goulding. Mm. Hon har världens sexigaste kvinnoröst. Mm. Det är någonting.
1: Lite.
0: Ja, det är... Jag går igång på henne. Jag gör faktiskt det.
2: Oj, snövigt.
0: Ja. Nej, det skulle inte jag vilja säga. Ja. Härlig tjej. Mm. Hörrni, familjerådet den här morgonen i samarbete med Flux Florskölj. Hur tjuvstartar du semestern? Det börjar ju dra ihop sig. Stort tack till alla som delar med sig på våra sociala medier, Instagram och Facebook. Här har vi en till exempel. Det är Desiree Borg. Hon kastar av sig strumporna i slutet av maj.
1: Oh.
0: Och sen sätter hon på sig strumporna i oktober.
1: Oh.
0: Så kan man också tjuvstarta semestern.
3: Mm.
0: Hur gör du, Fabian?
3: Jag har ju gått ner i varv på jobbet.
1: Va?
3: Ja, det
1: får
3: man
1: göra det?
3: Ja, men det är inte så jävla noga nu. Vi kan väl...
0: Nej, jo, det
1: får
0: är
1: man
0: noga.
1: Göra det?
0: Nej, du ska hålla hela vägen in i mål.
3: Nej, men vad fan är det så
0: jag märkte noga? I helgen till exempel. Vet du vad han gjorde då?
1: Nej, vad gjorde han då?
0: Då tog han bort pushnotiserna från morgonsogruppen, våra lilla chattgrupp.
3: Jajamän. Så jävla skönt, va? Inget bling på hela veckan.
1: Ja, nej, men det var ju jättekul när jag var sjuk.
3: Ja, jag märkte
1: ut
3: det.
1: Skrev jag mår jättedåligt. Jag är hemma och alla skriver till mig. Åh, Laila, krya på dig. Och du kommer 3 dagar sedan. Oj, jag hörde pushnotiserna. Jag har tagit bort pushnotiserna. Krya på dig.
0: Jag vill påminna om att du jobbar i några veckor till.
3: Kan vi inte gemensamt bara, fan liksom, det ska vara Lailas ordjakt den här tiden. Det ska vara familjeord den här tiden. Vi ska prata om det här. Fan, skit i det. Spela lite låtar istället. Så har vi det gött.
1: Ja, men absolut.
3: Det är vi ner. Vi jogga ner inför sommaren.
1: Det är precis Rogers melodi. Hela Broida.
2: Absolut,
1: han älskar sånt.
2: Ja, ta det piano. Ingen tar
0: vi
2: det piano.
0: Här tar vi inte saker på volley.
3: Jo.
0: Vi följer körschemat.
3: Jo.
0: Har vi någonting mer att skriva upp på listan?
2: Ja, i mitt fall så blir det numera gubbtuta i hängmattan.
0: Oh.
2: När vädret
0: har ni hängmatta hemma?
2: Ja, vi har 2 träd på tomten. Mm. För den tidigare ägaren menade på att träd bor i skogen. Man har inte träd på tomten hur
1: som
2: helst.
1: Det är så mycket roliga sägningar.
2: Ja, men 2 träd fick vi behålla. Och de är på perfekt hängmatta av stånd.
1: Lottade guru.
0: Jättehärligt.
2: Ja, så där kan jag ligga.
0: Träd, vad var citatet sa du?
2: Träd bor i skogen. Citat, lottade gurun.
0: Jag håller med om det. Träd bor i skogen.
2: Nej, nej.
0: Jag vill också ha en trädfri tomt.
2: Ja.
0: Har du träd på din tomt?
1: Ja, jag har några stycken. Jag har huggit ner de flesta.
0: Ja, du ser.
1: Ja.
0: Träd bor i skogen.
1: Ja.
0: Vi ska tävla om en liten stund. Sverige mot morgonso. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att en bil och en lastbil har krockat på morgonen i Nymölla, och det verkar som att det är en 13-årig pojke som har kört personbilen, och även en annan pojke ska ha varit passagerare. De båda pojkarna är förda till sjukhus, men de ska inte vara allvarligt skadade, och polisen ska nu kontakta föräldrarna och utreda omständigheterna. Och det är fortsatt struligt i tunnelbanetrafiken i Stockholm, för även idag så väntas det vara förseningar, och det är då ett signalfel på röda linjen som ställer till det. Strulet gör också att det är en del trängsel på tunnelbanan i rusningstid. Men vi avslutar med att det påstås ju ofta att män tar ut pappadagar i samband med att det vankas stora mästerskap. Till exempel nu när det är fotbolls-VM som är på gång. Men enligt Försäkringskassan så är det här en myt som inte stämmer. Enligt Försäkringskassan så är det lika många män som tar ut föräldrapenning under mästerskap som andra dagar på året. Så det verkar alltså inte finnas någon VM eller OS-effekt.
0: Nu får ni lägga ner det där.
2: Va?
0: Nej, men de här falska anklagelserna mot oss män.
2: Ja,
0: men,
2: gud,
0: om att vi skulle vara hemma bara för att det är fotbolls-VM.
2: Nej, så skulle ni aldrig göra.
0: Nej.
1: Skulle vi aldrig säga.
0: Nej.
1: Min man som nu är pappaledig just nu när det vankar
2: så. Det var ju bara lägligt, låter det bli så.
1: Ja, det var ren tur.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna, och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, blir också en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
5: Det här är Riks FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller riksfm.se.
3: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Här sitter vi och väntar på semesterersättningen. Mina damer och herrar, här är Riksmorgonso!
0: Herregud, det är bara 8 dagar kvar nu till midsommarafton. Ja, nu går det undan. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Alldeles strax så kan du vinna pengar i vår tävling Sverige mot Morgonso.
2: Just det.
0: Riktig långkörare.

0: Ja, de ska med oss i sommar på Rix FM festival. Grabbarna i Smash Into Pieces. Mm. Det är vi väldigt glada för. Och nu ska vi tävla lite igen.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Den eviga fighten, Sverige mot Morgonzoo. Samtal nummer 12 fram idag. Emma Grönberg i Jönköping. Hallå!
2: Hallå.
0: Hej, Emma. Emma som jobbar på Saab.
3: Jaha.
2: Ja.
0: Vad gör du där?
2: Jag jobbar som transportanalytiker.
0: Transportanalytiker? Oj,
3: ett riktigt jobb.
4: Ja, det är så riktigt så jag inte riktigt vet vad det betyder. Ja. Du analyserar transporter.
2: Ja,
0: det låter det som det. Ja. Och Emma, nu kan du vinna pengar. Vem vill du utmana?
2: Jag vill utmana Laila.
0: Bra.
4: Ja, då säger jag lycka till med inte för mycket.
0: Det var verkligen på tiden. För Laila var hemma några dagar, så nu ska hon få jobba.
4: Ja,
0: hej då Lailis. Fem påståenden ska du få, Emma. Du svarar sant eller falskt.
5: Ja, och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Emma, skånska flaggan, den är röd och blå. Sant eller falskt?
2: Falskt.
5: Falskt. Sill och strömming är exakt samma fiskart.
2: Sant.
5: Den före detta fängelseön Alcatraz ligger utanför Los Angeles.
2: Sant.
5: Sant. Förrätten toast Skagen är en svensk skapelse.
2: Falskt.
5: Falskt. Och sista, Alexander Skarsgård spelar huvudrollen i den nya He-Man-filmen.
2: Sant.
5: Sant. Då vinkar vi in Laila Bus.
0: Tack för det. Då kliver Laila in i handlingen igen.
4: Yes.
5: Lailish, skånska flaggan är röd och blå.
4: Nej, den är röd och gul.
0: Mm-hmm.
5: Ja, det är korrekt. Den är röd med gult kort.
4: Ja, yeah, ja.
5: Den är jättefin även. Sill och strömming är exakt samma fiskart.
4: Åh, oh, gud. Nej, falskt.
5: Nej, det är sant. De kallas bara olika, det beror på vart de fiskas.
4: Jaha.
0: Är det inte typ norr om Öland eller något, så är det sill.
4: Så där säger man, där är en sill norr om Öland och där är en strömming.
0: Ja, jag tror att det är något sånt.
5: Ja, verkar så. Den före detta fängelseön Alcatraz ligger utanför Los Angeles.
4: Falskt.
5: Ja, den ligger utanför San Francisco.
4: Så var det.
5: Förrätten toast Skagen är en svensk skapelse.
4: Jag vill tro det, så jag säger sant.
5: Ja, det är sant. Det skapades av den svenska kocken Tore Wretman på 50-talet. Men den är också populär i Finland, faktiskt. Alexander Skarsgård spelar huvudrollen i den nya He-Man-filmen.
4: Det tror jag är sant.
5: Nej, det är falskt. Det spelades ju av en svensk förut. Det var ju Dolph Lundgren som var det på 80-talet. Ja. Men nu är det en brittisk skådis. Nicholas Galitzin heter han. Ja. Han har spelat i en film med Anne Hathaway som heter The Idea of You, om man har sett den. Det är den skådisen. Nåväl, vi kollar poängen. Emma, det var inte din dag idag. Du fick 2 poäng. Så vi får gratulera Laila som är tillbaka från sjukstugan. 3 av 5.
0: Så där, ja. Stort grattis, 300 kronor från Lyckoplatsen som
4: lägger
0: du får göra vad du vill
4: potten.
0: Med. Då lägger vi dem i potten. Tack så mycket Emma för att du var med oss. Ha en härlig sommar nu.
2: Tack detsamma.
4: Ha det gott.
0: Hej då. Och en pinne på morgonsogänget. Vi tävlar imorgon igen.
4: Ja, vilken pott vi har hörni. Ja. 1300 kronor, jädrar.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är ju snart midsommar och vi kan väl tipsa igen om vår systerstation, Sommarkanalen, Star FM. Som har fått på sig sommarklänning. Det är 100% sommarmusik där. Perfekt. Kan vi inte köra lite sommarmusik vi också? Man kommer i lite stämning. Den här låten, den

0: All Summer Long med Kid Rock i Rix Morgon Zoo. Vill du ha mer sommarmusik så tipsar vi igenom sommarkanalen.
1: Ja.
0: Star FM, vår systerstation. Vi frågar ju dig som lyssnar den här morgonen, hur gör du för att tjuvstarta din semester?
1: Mm.
0: Och jag måste ju säga det, Laila, du byter ju klädstil i början av maj.
1: Alltså, tycker du?
0: Ja, men det är inte mycket långbyxor på dig då, inte?
1: Nej, det är mycket kjolar.
0: Det är väldigt mycket, och de blir liksom kortare och kortare ju närmare midsommar man kommer.
1: Ja, värst vad du har iakttagit mig. Va?
0: Jag är lite avundsjuk, jag skulle själv vilja ha kjol.
1: Ja.
0: Själv så kör jag utan kallingar. Det är ett tydligt tecken på att det närmar sig sommar. Men det är mer för att undvika svamp.
1: Jo, jag förstod det.
2: Jobbigt skav, känns det som.
0: Vi ska om en liten stund få en rapport från familjen Wahlgrens studentskiva. Det var Theo, va?
1: Theo tog studenten, och han är ju den enda i familjen som har gjort det. Så att det firades stort.
0: Ja, det var på tiden. Och Laila var där, vi får en rapport alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, block som delar sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
2: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
3: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: My balls, stringbad, byxor på.
5: Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
6: Ja, härlig torsdag morgon, det är jag som är Roger.
7: Och det är jag som är Laila.
6: Studentfesterna duggar tätt just nu.
7: Oh, ja.
6: Laila var ju hemma hos Pernilla igår.
7: Jajamän.
6: På studentfest. Vi ska få en liten rapport om några minuter. Morgon, morgon.
7: God morgon.
8: Riks-FM. Är ni redo för Riks-FM-festival?

0: Ja, det är mycket prat om studenten just nu. Det kan inte hjälpas.
1: Nej,
0: för det är nu det händer. Mm. Och igår var det studentfest hemma hos Pernilla Wahlgren. Hennes yngsta son Theo har ju tagit studenten. Och Laila var på plats. Vi pratade om det här tidigare i morse. Igår var det studentskiva.
1: Det var ju det, och jag smög dit en liten stund. Och det var ju otroligt mycket folk hemma hos Pernilla. Och det roliga var liksom, ja, det var en stor samling av väldigt många människor. Ja. Jag tänkte berätta lite mer om det sen. Men det som jag tyckte mest synd om, det var grannarna faktiskt. För de hade också ett studentfirande. Jag vet inte ens om de hörde sin musik. Eller ja, de hade inte behövt ha någon musik, för att Pernilla hade ju tagit dit stora högtalare. Det var mikrofoner för folk som höll tal.
0: Ja, det stod i tidningen att det var Bianca som liksom var Lilla Bindefält, festfixare.
1: Ja, det var påkostat, så kan vi säga.
0: Mm. Och Theo var det som tog studenten alltså?
1: Theo tog studenten.
0: Ja.
1: Och han, jag vet inte hur mycket ska jag berätta om det.
0: Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som Tomten är far till alla barnen.
1: Ja, det var det. Det var Tomten är far till alla barnen, för det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, det fyllde hela huset.
0: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt små timmarna?
1: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
0: Ja, okej, okay. Själv.
1: Ja, precis. Nej, men alltså, det var jag själv. Nej, med alla andra ex.
0: Nej, med Pernillas ex?
1: Ja. Vem av dem hon har
0: idag? Ja, just det. Ha, nej, men vad kul. Ja. Själv så ska jag på studentskiva idag, så vi får se hur det slutar.
1: Ja.
0: Jag ska inte gå in på vad jag har köpt i present. Det kanske är dumt att göra det innan festen.
2: Men jag vet att du är väldigt nöjd. Du skröt om det här igår.
0: Ja.
1: Nej, du ska nog inte säga det.
0: Jag säger det imorgon.
1: Jag gör det
0: imorgon. Så att han inte hör själva studenten. Fabian, vår sociala mediekille, vi kan meddela det att det kommer att lukta fisk och skaldjur idag i stora delar av Vasastan i Stockholm.
3: Ja,
0: eftersom Fabians föräldrar är på besök.
3: Ja, och vi ska äta fisk och skaldjur.
0: Ja
3: precis.
1: Ja, annars vore det ju konstigt att det luktar fisk och skaldjur.
3: Ja, men han säger ju alltid att det luktar fisk och skaldjur där jag är.
0: Ja, men det är inte så att de luktar det.
3: Nej, det förstår jag. Nej, inte jag heller.
0: Har ni ett färdigt program?
3: Det har vi, och de är jäkligt ledsna, för de missade en helt sjuk grej som hände på våran innergård igår.
0: Jaha.
3: Jag gick runt i köket och så hör jag att någon spelar musik nere på gården.
0: Mm.
3: Och så jag bara tänker att någon sitter och dricker kaffe och lyssnar på Miriam Bryant typ, för jag hör att regnblöta skor går på högtalaren.
0: Jaha.
3: Så jag springer ut på balkongen bara för att kolla läget. Och nu visar jag klipp här då för er. Det var alltså det här jag möttes av.
2: Men det är ju hon!
3: Det är Miriam Bryant som sitter på min innergård och spelar lite låtar.
2: Men det är... Nej, vad skönt!
0: Wow!
3: Sånt händer inte på Södermalm, Roger. Det här händer bara i Vasastan.
0: Ja, på den gamla goda tiden då kunde man se Eddie Medusa sitta med.
1: Och Jerry Williams.
0: Ja, så här lät tidigare i morse. Det hände så spännande saker i våra liv.
1: Eller hur?
0: Oj. Hörde du, Laila, tävlingsljudet för en stund sedan?
1: Jag gjorde det.
4: Via Play presenterar
0: Tolv städer kommer vi till i sommar med vår festivalturné, och du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn.
1: Mm.
0: Oj.
1: Vem har vi med oss?
0: Vi har Therese Åkerman i Trelleborg med oss. Hallå!
5: Hej
1: Therese!
0: Therese som är hemma och vabbar idag.
5: Ja, det stämmer. Min son har blivit lite kattig.
0: Oj då.
2: Men hellre nu än innan midsommar.
1: Absolut. Nej, det är bättre innan midsommar.
2: Jag menar det, hellre nu.
0: Precis. Ja, precis. Du, Therese, jag kan meddela att den här dagen fick ändå en bra start. För du är samtal nummer 12 fram.
1: Ja, och du, din lilla flicksnärta, har vunnit en resa till Rix FM festival. Vi rullar fram röda mattan, du får åka limousin, du får boende, bo på hotell och de bästa VIP-platserna.
0: Och vem tar du med dig då?
5: Åh gud, det är svårt att bestämma. Kanske min man eller min bästa vän, någon av dem.
0: Ja, någon av dem.
1: Beror på vilken resa du vill ha.
0: Ja, vilken stad bär du av till då?
5: Malmö eller Kristianstad, någon av dem som var bra.
0: Ja, 9 augusti är vi i Malmö och Kristianstad 29 juli.
1: Mm.
0: Ja, vi får se. Vi ses på Rix FM festival, Therese.
5: Åh, gud vad spännande. Tack så hemskt mycket.
0: Tack själv.
4: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Fem minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoom med Jay Smith som ska med oss i sommar på vår festivalturné för övrigt. Har vi några planer för den här soliga torsdagen, Laila?
1: Alltså, jag ligger ju så efter med vanliga saker som typ städning. Alltså det ser ut som ett helskotta hemma hos mig när jag varit sjukt.
0: Men nu är du frisk, då får du ta tag i det idag.
1: Ja, disken är ju liksom upp till taket. Det är inget kul.
0: Själv så har jag fruktansvärd träningsvärk idag. Eftersom jag var hos min PT igår första gången på en månad. Ja. Så att det gör ont överallt. Men, jag ska bara åka hem och lägga mig idag.
1: Ja, det är väl bra. Mm. Men varför har det bara varit en gång på en månad?
0: Ja, det har kommit lite annat emellan.
1: Ja, lite rosémingel.
0: Ja, såklart. Och så är jag ju i full färd med att flytta faktiskt.
1: Ja, men det är ju workout bara i det.
0: Ja, det är många tunga kartonger.
2: Ja. Nej, men Roger är ju olympisk mästare i att ställa in PT-pass. Det är också en olympisk
0: grej. Sen så ska jag ju på en studentbjudning idag också. Mm. Och det ska du också.
2: Ja, jajamän. Det är min sambos kusin som ska ta studenten. Så att de duggar tätt nu. Det är tredje dagen i rad jag ska på studentmottagning.
0: Aldrig får man vara nykter i det här landet. Vi ska tävla om en stund i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Jag känner mig lite som en trasig skiva, men vi tar upp det igen. Det har varit, det är fortsatta problem i Stockholms tunnelbana och så här har det ju varit i två veckors tid. Och i natt så uppstod ett nytt problem som gör att det är förseningar även idag. Det ska då handla om ett signalfel på röda linjen som ställer till det. Och det här strulet gör att det är en hel del trängsel på tunnelbanan. Och igår så hade det svenska herrlandslaget en stängd VM-träning inför VM-matchen och då tog Sportbladet en bild som kan ha avslöjat hur förbundskapten Graham Potter planerar att formera laget i premiären. Bilden visar nämligen en lapp med vad som tros vara reservuppställningen och då kan man med uteslutningsmetoden få fram vilka som ska spela i Sveriges match som är mot Tunisien natten mot måndag. Men vi ska avsluta med att det vankas nostalgi på hög nivå för rapparna Eminem och Jay-Z går nu ihop och gör en låt tillsammans. Och det här blir deras första samarbete på 25 år. Den här låten kommer att släppas på ett album som görs med flera rappare och det kommer släppas i slutet av augusti. Och bland annat Snoop Dogg kommer också att finnas med på samma album.
1: Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
0: Vad har du emot det här nu då?
1: Jay-Z har ju varit lite blåsväder för att varit lite shady grejer och så. Så att jag är inte riktigt säker om det. Jag älskar Eminem, så jag är lite såhär
0: Håll inte på och rör dig med dem.
1: Nej, men alltså, exakt, lite så. Ja, vi får se.
0: Jag har ingen åsikt.
1: Nej, som vanligt, du är så svensk.
0: Nej, men hade det handlat om Kicki, Bettan och Lotta, då hade jag tyckt något. Men jag
1: känner, håll er ifrån Lotta.
0: De rör inte Lotta Engberg. Tack så mycket, Lotta Möller.
2: Ja, tack för det.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Och imorgon, då är det full fart mot helgen.
1: Jajamän.
0: Och då är Laila ledig, för hon ska nämligen på ett otroligt viktigt uppdrag.
1: Mm. Min artist EJ sjunger i Kungsträdgården en kärlekskonsert. Är det för kungen och drottningens guldbröllop, och de ska ju vara där.
0: Ja, det är väldigt mycket prat om kungen och drottningen. De firar ju 50 år som gifta.
1: Ja.
0: Och det här är alltså en kärlekskonsert, ja.
1: Det är en kärlekskonsert, och de kommer vara där. Så det är ju otroligt spännande.
0: Ja, och där kommer du att hänga imorgon då?
1: Där hänger jag imorgon. Det är egentligen på lördag det sker, men imorgon är det soundcheck, och det är mycket som, det är mycket, vad ska man säga, vakter och grejer. Man måste genom passager och grejer, så att, ja, det blir spännande.
0: Kör idag för dig imorgon. Men vi kommer att anropa Laila imorgon.
1: Yes.
0: För vi har några grejer som du skulle vilja, som vi skulle vilja att du tar med kungen.
1: Jaha!
0: Så att vi...
1: Är det inte dags att vända blad, Roger?
0: Nej. Det är aldrig dags att vända blad. Men vi ringer dig imorgon.
1: Ja, det är bra.
0: Och tidigare morse så tävlade vi i Lailas ordjakt. Vi hade ju en trafikskolelärare med oss. Sofia Österlund i Stockholm. God morgon.
2: Hallå, god morgon.
0: Hej.
1: God morgon.
2: Hej.
0: Vad är det för körkort du delar ut?
2: Jag är bokhusansvarig där, men det är bara för motorcyklar.
0: Ja, det är bara motorcyklar.
1: Du kör hoj.
2: Ja, då.
0: Men du, det är ett perfekt hojväder idag.
2: Nej, men jag vet. Jag vet.
1: Då kommer fram alla motorcyklar.
0: Nej, idag kommer att gå, vad säger man? Det kommer att gå åt många körkort idag.
1: Ja.
0: 10 000 spänn.
2: Jag har en del körningar idag.
0: Ja, får man ett körkort för 10 000? Det får man, va?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det kostar nog lite mer. Det beror på hur duktig man är, kanske.
2: Ja, precis.
0: Ja, 10 000 kan det bli nu.
1: Exakt, 10 000 kan det bli nu. Och du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du pass, vad säger du då?
0: Kör du fast?
1: Ja, kör du fast, vad säger du då? Åker du fast? Pass.
0: Då säger du?
2: Pass.
0: Bra. Ja. Ja, Sofia, vi håller tummarna för dig. Idag så får du bokstaven G. G som i gurkodling.
2: Okej.
0: Det är kul ord.
2: Ja, men det är fantastiskt.
0: G som i gurkodling, och Alexander, vår producent, håller koll på poängen.
3: Ja.
0: Idag ska vi vara lite extra snälla med Alexander, för övrigt, för han spelade baseball igår och förlorade.
1: Oj,
0: tråkigt. Och inte nog med det, du har micken bak och fram också.
3: Har jag det också?
0: Om du vänder på den så hörs du ordentligt.
1: Det går bra nu, Alexander.
0: Sådär.
3: Så.
0: Nu är du med i showen.
3: Ja, härligt.
0: Det var Markoolio var här och körde ett litet prank. Han vände på alla mickar. 10 000, bokstaven är G, och 30 sekunder börjar nu.
1: En växt.
2: Förlåt?
1: En växt.
2: Pass.
1: Ett grundämne.
2: En.
1: Ett tv-program.
2: Pass.
1: En blomma.
2: Pass.
1: En amerikansk delstat.
2: Oh my god, pass.
1: En känsla.
2: Gnällig.
1: Ett städredskap.
2: Ett.
1: Städredskap. Nu tror jag gumman får gå och fixa proppen i örat, va? Det finns nog en liten vaxpropp där.
0: Jag tror Sofia sitter på hojen, så det hörs inte dåligt. Men du, det här med en känsla, vad sa hon där?
3: Gnällig.
0: Gnällig.
1: Ja, det är snarare ett beteende än en känsla.
2: Ja.
1: Kan man inte ha en känsla att man är gnällig? Jag försöker här.
0: Ja.
1: Jag känner mig gnällig.
0: Det kan väl få vara en känsla.
1: Ja. Kan väl få tanka hojen lite i alla fall.
0: Ja,
3: alltså, ett poäng då.
0: Ett poäng.
2: Ja, men det var väl ändå någonting.
0: Ja, Sofia, 100 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
2: Fantastiskt. Ja.
0: Ha en fantastisk torsdag. Tack för att du är med oss, Sofia.
2: Ja, men detsamma.

0: På väg in i torsdags förmiddagen. Så, nu har jag skrivit en lista här, Laila, med frågor till kungen. Ja, som jag tänkte att du skulle kunna ta med dig, för du ska ju hänga lite grann med kungaparet i helgen.
1: Kan man få lite smakprov på vad du har skrivit ner?
0: Ja, eller? Första frågan är, är det verkligen dags att vända blad? Det är fråga ett. Så,
1: ja, absolut. Ja, men jag,
0: varsågod, här har du pappret.
1: Tack snälla.
0: Som sagt, Laila är ju ledig imorgon för att det, hon har kungligt uppdrag i helgen.
2: Jajamän. Mm. Ta upp det där med strippklubben, se vad han säger.
1: Ja, absolut.
0: Nej, nu ska vi vara snälla mot kungen och drottningen. De firar faktiskt 50 år som gifta.
2: Det handlar om dem nu.
0: 50-åriga kriget, som vi kallar det. Om en liten stund så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.

0: Riks morgonsol presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Som att springa naken i ett uppfriskande sommarregn. Mina damer och herrar, här är Riks morgonsol!
2: Ja! God morgon Laila.
3: God morgon Roger.
2: Imorgon är det fredag. Då har vi bjudit hit Glenn och grabbarna i Brandsta City Släckers.
3: Gud vad härligt,
2: ja,
3: va?
2: Ja, det blir härligt för oss alla. Och strax några goda råd från den kinesiska almanackan.

0: här är Rix Morgonzoo. Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Sen ska vi lämna över till Ola Lustig. Och fortsätt lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Rix FM Festival VIP rullar vidare. Du och en vän kan ju få leva som stjärnor i sommar.
1: Ja, åka limousin och få de bästa VIP-platserna och hotell.
0: Ja, otroligt. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram, så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Vill du ha några goda råd nu?
1: Ja, men vad säger de visa kineserna?
0: Här kommer den kinesiska almanackan. Idag så ska du inte bära svarta eller mörka kläder.
1: Nej, det var ju tråkigt för er två dig.
0: Ja, det var,
1: alltså.
0: Där var det kört, så att säga. Du ska också undvika broar idag.
1: Ja, det blir svårt, då kommer jag inte hem.
0: Nej, får ta båt. Gynnsam dag för investeringar. Och du kan också med fördel köpa smycken till någon du tycker om.
1: Oj.
0: Det är ju många som kommer med smycken på studentfester och så.
1: Ja, just det.
0: Och ger i present.
1: Sant.
0: Ja. Ja, det var de goda råden för denna torsdag. Där slår vi ihop den kinesiska almanackan. Här är en tjej som följer med oss i sommar på vår festivalturné. Vi älskar henne. Ella Tiritiello, jag lovar. Tänk om

0: morgongänget. Laila och Riks morgonso.
1: Aisha. Oh, my sister's, yeah.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila finns med dig. Och igår så hade vi lite tekniska problem, vilket gjorde att Morgonzoo-podden blev lite försenad. Mm. Och då märkte jag, wow, vad människor är som lyssnar på vår Morgonzoo-podd varje dag.
1: Okay.
0: För vi blev helt mailbombade igår. Ja.
2: Alltså folk skrev privat till mig på
0: till
2: Instagram.
0: Mig också,
1: ja, men de skrev till mig också. Jag bara, jag är sjuk, håll klaffen.
0: Ja, Laila är faktiskt helt utan skuld där.
1: Jag är inte ens med på
0: den. Hon var inte ens på jobbet.
1: Dra inte in mig i det här.
0: Men vi lovar att vi ska dubbelkolla allt idag så att allt funkar. Och vad har vi att bjuda på i vår podd?
2: Ja, men bland annat så har vi ju tjuvstartat semesterkänslan lite. Mm. Med olika tips på hur man kan kickstarta semestern redan nu. Även fast man jobbar ett tag till.
0: Det var väldigt många bra tips.
2: Ja. Sen har vi också gått igenom lite positiva nyheter.
0: Ja.
2: Med tanke på hur världen ser ut.
1: Mm. Mycket bra.
2: Lite glädje och sådär.
0: Forskning och framsteg.
2: Mm. Exakt. Mm.
0: Och om du vill höra Rix Morgonzoo igen, hur gör du då?
1: Då laddar du ner Rix FM-appen och lyssnar på oss där i poddformat. Superbra!
0: Ja, och idag kommer det att funka, vill jag säga.
1: Ja.
0: Och vi fortsätter att ladda för Rix FM-festivalen.
3: Via Play presenterar Rix
4: FM-festival.
3: VIP.
4: Sommarens största festival är snart här.
3: Och vi har med oss några av landets största artister.
4: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
3: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
4: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ola Lustig tar över i studion om en stund. Och vi sparkar igång dagens första 45 minuter. Här är Taylor Swift.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och vi säger tack så mycket för den här torsdagmorgonen.
1: Tackar.
0: Imorgon så är det fredag, full fart mot helgen. Då kommer Brandsta City släckas.
1: Gud, vad trevligt.
0: Ja, och Laila, hon är ute på kungligt hedersuppdrag imorgon.
1: Jajamän.
0: Vi kan väl slå den signalen imorgon.
1: Ja, men han ska ju träffa kungen, va?
0: Ja, hälsa.
1: Vi ska hänga hela helgen faktiskt.
0: Hälsa CG och Silvia.
1: Ja, vi ska fira deras skuldbröllop.
0: Ja, skuldbröllop. Mm.
1: Ja. Ja, det heter så numera.
0: Ja, det slutar ofta så. 50 år som gifta, helt otroligt.
1: Ja.
0: Det trodde man inte.
1: Nej, trodde inte kungen heller.
0: Ha en fantastisk torsdag, säger vi. Ola Lustig tar över i studion nu. Här är Ray Dalton.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Sådär ja. Nu är det toppen torsdag med Ola Lustig. Låt Rix FM vara en del av din arbetsdag. Och tack så mycket Rix Morgonso för ett härligt morgonprogram i morse. Nu blir det Kimberly Eternity. Let's go.

oss. Ligger på alla topplistor just nu. Rymdpojken är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Rix FM-festival Klara. Marcus och Martinus med Leoni. Moonlight.

0: Lediga barn som vill tävla i Tänk snabbt, bör bara ringa 9212. Sveriges snabbaste frågesport är bara minuter bort här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

God förmiddag hela Sverige, det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Och har vi några barn som har slutat skolan idag, då säger vi grattis till sommarlovet. Hurra! 10 veckor av odödlighet väntar. Fira med glass. Och vi ska tävla nu faktiskt i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, ring 90212 om du vill.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det är dags för nu. Tänk snabbt i samarbete med Vianor. Det här är Rix FM och Ola Lustig. Och vi har Erik med oss som ska tävla. Tjena!
1: Tjena, tjena!
0: Det är toppen torsdag och du känner dig snabbtänkt.
1: Ja, alltså jag hoppas det. De säger det i min bekantskapssätt.
0: Frågan är vad de säger bakom din rygg. Men nu ska du i alla fall få svara på en fotbollsfråga. Hur är intresset inför VM?
1: Jo, men jag är laddad. Alltså, det är lite knepig tid 04.00. Ja. Men då får man ju bara antingen sova tidigt eller läska på lite extra.
0: Det är de valen man har. Var du med sist 94?
1: Ja, då var jag 14 bast och skulle på kollo. Men då sa jag till mina föräldrar att så här, jag ska fan inte åka på kollo. Om jag ska göra det så måste jag ha en liten så här, tv med mig. Då fixade farsan faktiskt en liten tv, svartvit tv med antenn som jag satt och kollade på Kollogården faktiskt.
0: Ja, jag hör att 94 fotbollsintresset är stort, så då kommer den här frågan vara lite för enkel. Men det är i alla fall snabb betänketid. Här kommer frågan. Jag vill ha en spelare i svenska herrlandslaget som spelar nu under VM. Kör!
1: Men då säger jag Videll Zetterström i mål.
0: Där har vi han! Han kommer hålla tätt förhoppningsvis.
1: Ja, vi får se om det är han som startar. Men jag har ju lite sympatier från hans lag när han spelade i Sverige. Så att, nu är han ju i England och spelar. Men...
0: Det var ett riktigt finsmakarsvar. Och det svaret gav dig 1000 spänn från Vianor. Grattis Erik!
1: Ja, bra! Viktigt! Tack så snälla! Ja.
0: Sista frågan. Tar vi oss vidare från gruppspelet?
1: Ja, men det måste vi. Vi kan ju inte åka till VM och tro att vi åker ut.
0: Där har vi det. VM-drömmen lever!
1: Ja!
0: Tack för att du lyssnade på Rix FM, Erik!
1: Tack själv!

0: i Sveriges snabbaste frågesport. Och snart dags för lunchklockan. Där krävs det inte så mycket kompetens, utan bara att du är, har bra timing och blir samtal nummer 12 helt enkelt. En hel veckas lunch är i prispotten. Och vi ska också köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Sommarlov! Stort grattis till det, det här är Riksa 5. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu och snart dags för lunchklockan.
1: Vi underhåller Sverige.

Lås upp telefonen och ring 9212. Försök att pricka rätt nu och bli samtal nummer 12. Då vinner du en hel veckas luncher. Det här är lunchklockan på Rix FM.

0: Nej, förlåt, tvärtom. Ola plingar, Sverige ringer. Så är det ju i lunchklockan. Vi gör det varje dag vid den här tiden. Tillsammans med Circle K. Och på tolvan har vi en man vid namn
1: Erik har vi här.
0: Där har vi han! Vi är norr om Stockholm.
1: Norr om Stockholm, ute i Vaxholm.
0: Där har ni ju Circle K ju.
1: Ja, det har vi ju faktiskt.
0: Där är du kanske stammis.
1: Ja, det blir det. Det är ju den macken vi har, tänkte jag säga.
0: Vad beställer du när du kliver in och ska äta?
1: Det blir glass till ungarna.
0: Ja, men det är också bra. Glass är också mat.
1: Ja, absolut.
0: Grattis till en hel veckas luncher på Circle K i Vaxholm, Erik. Och ha en fantastisk dag. Tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Ja, men tack så mycket. Tack själv.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

grattis Vaxholm kust, skärgårdskustpärlan norr om Stockholm. Otroligt fint där. Vinnare i lunchklockan som vi kör imorgon igen såklart. Och VM-drömmen lever, nu på måndag är det dags för fotbolls-VM. Vi tar oss vidare. Jag tror det.

0: veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan, den bästa tiden väntar på dig.
2: Fin den där, Rymdpojken i veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Och det här är nya brittiska pojkbandet December 10. 7 pojkar. Underbart bra sångare är de också. Angel heter låten.

0: jättenära. Rix FM Festival VIP. Lås upp telefonen.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rubberband Band klassiker med BSB. Det här är Rix FM. God förmiddag och glad toppen torsdag på dig. Nu ska vi tävla. Det är Rix FM festival VIP.
1: Är ni redo för Rix FM festival?
0: Ring 9212 nu och försök att bli samtal nummer 12. Då vinner du. Lycka till.

0: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med
1: ja,
0: det?
1: Ja, men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City Släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.

0: var ju tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. Nu blir det toppen torsdag för samtal nummer 12.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, vem har vi på 12:an? Hallå?
2: Hallå, Elin heter jag.
0: Elin, du har vunnit. Grattis! Du är en VIP-gäst på Rix FM Festival i sommar. Vi bjuder på resa och boende och VIP-platserna såklart på festivalen. Vilken vill du komma på?
2: Lidköping.
0: Kul, vi var ju i Lidköping för några år sedan och det var ju otroligt vad folk det var på det där torget. Var du där då?
2: Jajamän, det var jag.
0: Nej, men var det inte? Det var ju, och vilken sommardag, helt otroligt.
2: Ja, verkligen.
0: Vi körde pris på det, och vem tar du med dig?
2: Jag tar med mig min kompis.
0: Toppen, och då ses vi i sommar.
2: Ja, men det är vi.
0: Och om du ringde nu och inte kom fram, ingen fara. Vi kör ju nästa vecka också, och veckan efter det. Rix FM Festival VIP.

0: Wow, det där gick fort. Vi är redan framme vid lunchen och har haft skolavslutning idag. Stort grattis till sommarlovet. Här på Rix FM blir det om ett par minuter Alex Warren, Sanna Nilsen och veckans hitvarning, Rymdpojken.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
2: Rymdpojkan, den mesta tiden väntar på dig. Okej, här kommer den. Hela Sverige, höj volymen för Rymdpojken från Borås som är veckans hitvarning. Den bästa tiden väntar på dig. Nu kör vi veckans hitvarning på Rix FM.

0: om det är aktuellt för dig. Det här är Rix FM. På jobbet, mitt i lunchen. Det blir The Weeknd alldeles strax. Ed Sheeran, Kygo och Miles Smith här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med
1: det? Ja, men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Det här du kan vinna röda mattan upplevelsen på Rix FM festival. VIP-tävlingen rullar vidare. När du hör tävlingsljudet och ringer du 90 212 så blir du en VIP-gäst på Rix FM festival i sommar.

0: 10 minuter kvar till Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och så blir det 45 minuter musik nonstop med Felicia, Darin och Ray.
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.

0: klar för Rix FM festival i sommar. På med masken. Felicia är först ut i 45 minuter musik nonstop. Tuta för torsdag. Nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Nu åker vi. Det är dags för Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Varje dag vid den här tiden på Rix FM. Nu tävlar vi.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Live från en gräsklippare. Det låter nice, Marcus.
2: Det är det.
0: Är det gott om golfare nu för tiden?
2: Ja, vi har ännu fullt på banan.
0: Och det är en golfresa vi ska ut på, för vi ska till Skottland.
2: Jajamän.
0: Och då antar jag att det är St. Andrews som lockar.
2: Ja, det hade varit fantastiskt.
0: Då kör vi tre frågor på Skottland. Är du redo?
2: Jajamän.
0: Vi börjar med en musikfråga. Han kallas för den glade skotten från Glasgow. Och det, han låter så här, men vad heter han? I was getting cut of used to being someone you loved. Otroligt bra sångare. Vad heter han?
2: Louis Capaldi.
0: Ja, självklart. Riktigt bra. Okej, nu letar vi efter en skottländsk skådespelare. Tyvärr ganska nyligen avliden. Känd för att ha spelat James Bond under väldigt många år. Snygg också i grått hår. Kommer från Edinburgh. Vem är jag letar efter?
2: Jag tänker en av de bästa Bondarna. Sean Connery.
0: Ja, jag håller med. Helt rätt. Och sista då, en filmfråga. Legendarisk kultrulle det här. Handlar väl egentligen om ett gäng knarkare i Edinburgh som flyr vardagstristessen genom drogmissbruk. En av skådisarna är Ewan McGregor. Vad heter den här kultrullen som kom 1996 och som kan ge dig 1000 spänn?
2: Den kan jag faktiskt ha sett på 90-talet, om det är Trainspotting.
0: Det är helt rätt, så gör man! Marcus, du har vunnit 1000 spänn från TUI, grattis!
2: Tack så hemskt mycket!
0: Det är jobbigt att klippa gräs, hör jag. Kör du för hand nu,
2: ja,
0: eller?
2: Ja, nu rör jag mig runt lite för jag blir nervös.
0: Ja, det gick ju jättebra, så det hade du inte behövt vara.
2: Ja, vad härligt då.
0: Ja, riktigt bra jobbat. Grattis till 1000 spänn och hoppa upp på gräsklippar nu igen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.

med Rix FM och skolavslutning för många. Grattis till sommarlovet. Det blir Petra Marklund om ett par minuter och Louis Capaldi. Och det här är Lucas Grahams nya To Know a Girl. Lucas, ser du på Rix FM festival i sommar?

0: skotten från Glasgow är det Louis Capaldi och trebarnsfarsan från Norrtälje, laktosintoleranta Ola Lustig vinkar till publiken här på Rix FM. Och bröllopsaktuella Taylor Swift på du om ett par minuter med Opalite.
1: Igår så tog ju Pernilla Wahlgrens son Theo studenten. Och igår så var det fest hemma hos Pernilla. Det var huset fullt och Laila var där. Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
2: Ja, det var det. Det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde ju hela huset.
1: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt småtimmarna?
2: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
1: Med Pernillas ex? Ja. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix.

Och sista förberedelserna nu inför Taylor Swifts stora bröllop på Manhattan i New York. 3 veckor kvar! Taylor Swift gifter sig med Travis Kelce. Säger man lycka till? Eller liksom, ja, hoppas att det håller. Det gör det ju sällan, men kör på bara. Älska varandra nu. Bra snack, Ola.

0: henne med deras guldbröllop inför helgen.
1: Är det du som ska hjälpa till med
0: ja,
1: det?
0: Ja, men det är sant. Ja,
1: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City Släckers.
0: Oh, wow.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: för att Riks FN får en del av din arbetsdag. Vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop och fortsätt hålla utkik med öronen. Lyssna alltså efter tävlingsljudet.
1: Via Play presenterar Riks FN.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix.
1: Rix.
2: Rix FM. Rix FM.

Stanker såklart med The Reason. Varför heter de Huberstank? Kommer du ihåg, jag har sagt det många gånger, men jag kan säga det igen. Det är alltså döpt efter en gata i Tyskland som heter Huber Street, som någon av medlemmarna i Huberstank inte kunde uttala rätt, så då var det Huberstank. Och sen var det bandnamnet. Ja, så kan man också göra. Man får liksom göra som man vill ju. Luften är fri.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddag. Nu har vi redan kommit fram till torsdag, det är den 11 juni och vi ska få oss en rejäl omvärldsanalys. Det är nämligen Försvarsmaktens Mikael Malm som kommer hit, pratar både om den svenska upprustningen och vad som pågår i Ukraina. Strax innan klockan 4 så kommer han att dyka in i radion här. Och vi har ju också igång Riks-FM VIP. Du har chansen att ta med dig en kompis och få leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter det här ljudet. Är ni redo för Riks-FM-festival? När du hör det nästa gång, då ska du ringa mig på 90212 och bli samtal nummer 12. Nu är vi igång med eftermiddagen. Välkommen hit till Rix FM. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

frågeställning som du får vara med och svara på våra sociala medier idag också. Och då är frågan, vilken är den somrigaste maten? In och dela med dig av vad du tycker. Här ska vi få Lene Marlins Sitting Down Here på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den bästa tiden väntar på dig.
3: Jay Smith hänger med på Rix FM festival i sommar. Här ska du få höra honom tillsammans med Ingrid Glasshouse på Rix FM.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att Zac Efron flyttar ut till regnskogen.
1: Igår så tog ju Pernilla Wahlgrens son Theo studenten. Och igår så var det fest hemma hos Pernilla. Det var huset fullt och Laila var där. Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
2: Ja, det var det. Det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde ju hela huset.
1: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt små timmarna?
2: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
1: Med Pernillas ex? Ja. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online. Rix FM.

0: Spicy. Louis Fonsi och Daddy Yankee här på Rix FM. Nu är det dags för en...
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig Frukt i mellanmål.
0: Carola Häggqvist är sjuk i lunginflammation. I en story på sitt Instagram så skriver hon att hon har varit dålig sedan i lördags kväll. Hon sökte läkarvård och det konstaterades att hon har lunginflammation. Och Zac Efron satsar på ett nytt slags liv i Australien där han bygger en så kallad Future Cave. Det är ett ekohus som byggs av hampa och ostronskal bland annat. Och det ligger mitt ute i regnskogen. Zac Efron har sagt att han vill vara så nära naturen som möjligt.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med
1: det?
0: Ja,
1: men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med mitt

0: Stenström här. Om en liten stund ska du få höra honom minnas tillbaka till sina barndomsmiljöer.
1: Via Play presenterar
2: XFN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: Rix FM.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: USAs president Donald Trump hotar nu Iran på nytt. På Truth Social så skriver Trump att han kommer att attackera Iran mycket hårt ikväll och hotar även med att ta över en viktig oljeö. Sverigedemokraternas riksdagskandidat Stina Isaksson utesluts nu ur partiet och petas från listorna. Det här efter att hon delat ut flygblad i Halland på flera olika språk, bland annat arabiska och somaliska, om att socialtjänsten omhändertar barn. Och arvingarnas Kasper Janebrink ska bli pappa igen i augusti, och det rapporterar Aftonbladet.

Medina med Viva L'Amour här på Rix FM. Ja, det är Martina Thun som håller sällskap, och igår så hade jag ett litet fin besök när Thomas Stenström var här. Vi kommer att prata lite om hans barndom och att han minns de här barndomsmiljöerna med värme i vuxen ålder. Du ska få höra hur det lät om en liten stund. Men nu ska vi in med ny musik från Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head på Rix FM.

0: Igår gästades jag av Thomas Stenström och han mindes tillbaka till barndomens miljöer.
1: Ja, men det var snickafik med farsan, ja. Sådär, tidigt på morgonen.
0: Ja.
1: En patentmacka liksom med massa folk som har varit ute och lagt asfalt kanske.
0: Mm.
1: Och så är man där inne och käkar sin andra frukost klockan 9.
0: Ja.
1: Ja. Typ det. Och, ja.
0: Var det mysigt att få hänga med farsan?
1: Ja, jag älskade det.
0: Ja.
1: Och, men också liksom Uddevalla som en arbetarstad. Liksom. Jag bodde på landet och det var verkligen alla de miljöer. Folk jobbade med sånt runt omkring mig.
0: Ja.
1: Liksom, lägga asfalt och bygga hus. Och...
0: Men saknar du de miljöerna då?
1: Ja, men jag är i dem fortfarande, men inte lika mycket, absolut inte lika mycket. Men självklart gör man det. Alltså, men det sitter ju i en, liksom, vart man har vuxit upp. Sådär.
0: Mm.
1: Och liksom åkt med pappa till, skjuts oss till skolan i liksom bygg lastbilen. Sådär.
0: Ja.
1: Sitta där och trött och jävlig, men...
0: Åh gud, vad det låter så mysigt.
1: Ja,
0: det låter så mysigt.
1: Ja, det var nog mysigt egentligen. Men man visste inte det då.
0: Nej.
1: Men nu kan man ju verkligen liksom, tänka tillbaka och liksom få att drömma sig bort liksom, lite.
0: Vad säger din farsa om dina miljöer som du har nu för tiden?
1: Han säger att de... Han säger inte så mycket om det.
0: Säger du mycket? Men vad säger han om att du är en rockstar?
1: Vi snackar inte om det.
0: Nej, ni snackar inte om det.
1: Det finns andra grejer att snacka.
0: Ja, det är klart.
2: Martina Thun.
3: Varje vardag från 14 på Rix FM. Hej!

Saga Ludvigsson på Rix FM, hon hänger ju också med oss i sommar på Rix FM festival. Ett brev som Carl von Linné skrev år 1737 har sålts på auktion för nästan 2 miljoner kronor. Och det här, det är en rekordsumma för ett svenskt brev. Brevet skrevs ganska tidigt i Linnés karriär och var till en kollega, en tysk läkare. Han skrev om det här klassifikationssystemet som han ju jobbade med. Och flera av Carl von Linnés brev finns på olika museer och i privata samlingar. Och det här var ju då en privat samling som det här hamnade. Nu ska vi in med Sara Larsson. Det här är Midnight Sun på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Försvarsmaktens Mikael Malm som kommer hit och gästar jag senare i eftermiddag då. Vi ska prata om den svenska upprustningen och även få en omvärldsanalys.
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Riks FM.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart vädertemperatur från 7 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de sydvästra delarna och längst upp i norr där också kan förekomma någon regn. I övrigt växlande molnighet och sol.

0: Sheeran och Justin Bieber på Rix FM. Och här är det Martina Thun och producent Elin som är...
1: Som är
0: ett radarpar.
1: Vi är det.
0: Vi är det, och idag så har vi frågan: vilken är den somrigaste maten?
1: Åh, vad svårt det var att välja.
0: Ja, det finns ju, när man tänker på det, ganska mycket somrig mat.
1: Det finns det verkligen.
0: Det handlar om vad man är lite sugen på just nu.
1: Ja, precis.
0: Vad som är den bästa somriga maten.
1: Vad som är den bästa somriga maten. Och jag tänkte ju på liksom sill och potatis, men det äter man ju på andra årstider också.
0: Ja, och det är väl inte, om vi ska vara ärliga, den bästa.
1: Nej, det är det inte. Och jag landade i något så tråkigt som grillat.
0: Ja, grillat är ju så somrigt och så gott.
1: Så jävligt.
0: Vet du vad som är väldigt somrigt för mig, som jag älskar att göra, för att det är enkelt men också väldigt gott? Det är att ta vattenmelon, fetaost, kanske rödlök. Alltså du vet, så bara enkelt, bara skrabba ihop. Det är ju någonting som jag aldrig har ätit på vintern i hela mitt liv.
1: Det är
0: så förknippat med sommar.
1: Det är verkligen sant.
0: Och det är ju så gott också. Och när jag äter så blir jag så här: varför äter man inte sånt här mer? Det är väldigt gott.
1: Det är väldigt gott. Och nu är vattenmelon så god, för det är väl säsong någonstans i världen.
0: Ja, men precis.
1: Men överlag, liksom, frukt och bär i sallader är ju också väldigt somrigt. Häromdagen så la jag bara ett par jordgubbar på mattallriken.
0: Ja, det är ju sjukt.
1: Och det kändes också så jädra somrigt, alltså. Som jag åt med liksom grillad, eller ja, stekt halloumi.
0: Ja, just det. Alltså, sådär. Ja, gott ju.
1: Ja, man får ju sån inspiration överlag med mat så här års. Mm, för att det finns så mycket gott.
0: Det finns mycket gott, och också att det känns ju enkelt. Ja. Att det är så mycket som inte egentligen behöver tillaga så mycket. Nej, eller att man kan bara äta det som det är.
1: Bara för sig själv, precis. Ja. Gud, det vattnas i min mun.
0: Ja, men jag vet. Det är en mysig fråga, och jag är nyfiken på om det är någon som har några specifika rätter eller någonting som kanske bara, som man bara gör själv.
1: Något otippat vore ju roligt.
0: Något otippat vore väldigt... Ja, precis. Jag kör sås och spaghetti, tycker jag. Allt är gott. Och det är det ju i och för sig.
1: Det är det verkligen.
0: Vilken är den somrigaste maten? Är frågan. In och svara på det på våra sociala medier. Nu slänger vi oss in i det här. Är ni redo för Rix FM-festival?

0: Via Play presenterar
1: Rix FM Festival.
2: Ja, det är ju den lilla detaljen VIP handlar om. Med på telefon Sofie från Karlshamn. Hallå Sofie, hur känns det?
3: Hej, åh gud vad, alltså jag känns det, det var väldigt kul här måste jag säga.
2: Ja, det är det, och det blir bara roligare och roligare, för nu vill jag gratulera dig till att du ju får hänga med oss på Rix FM Festival i sommar.
3: Tusen tack.
2: Och du och den du väljer att ta med dig kommer ju att få leva som stjärnor för en dag. För vi fixar ju resa, vi fixar hotell, vi fixar en limousin till festivalen. Och så kommer ni att få de allra bästa platserna. Hur känns det?
3: Det låter hur grymt som helst.
2: Det kommer att bli hur grymt som helst. Tack snälla för att du var med och stort grattis.
3: Tusen tack.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.

Nästa chans på Riks FM VIP får du imorgon bitti hos Roger och Laila och Riks morgonso. Om en liten stund ska vi prata om den svenska upprustningen och vi ska få en omvärldsanalys när Mikael Malm från Försvarsmakten kommer hit. Men innan det ska vi in med Leoni och Marcus och Martinus. Det här är Moonlight.

0: ska vi få en omvärldsanalys. Det är Mikael Malm från Försvarsmakten som är tillbaka. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Hur skulle du beskriva det säkerhetspolitiska läget just nu?
1: Vi beskriver ju det som att det är allvarligt, och det är dessutom ingenting som där vi ser att någonting blir bättre. Så att prognosen är väl att det kommer bli sämre. Man, om man ska förstå det här lite grann, så skulle man kunna beskriva det som de här kontinentalplattorna som omger jorden. Mm. Vi står ju på en kontinentalplatta, du och jag, just nu.
0: Ja.
1: Och de där rör sig. När de rör sig och gnider mot varandra, då blir det vulkanutbrott och översvämningar och jordbävningar.
0: Mm.
1: Och nu har vi ju, ska man kunna säga, geopolitiska kontinentalplatterörelser där vi har USA och den sfären, och vi har Ryssland och här i Europa med den sfären, och sen har vi Kina.
0: Mm.
1: Och de där har ju gnidits mot varandra nu under ganska lång tid, och nu börjar vi se effekterna av det. Så att man skulle kunna se att både kriget i Ukraina, kriget i Gaza, kriget i Iran just nu är symptom på de här gnidningarna. Och vår bedömning är väl att vi har inte sett det värsta än. Det här är inte liksom ens toppen på isberget, utan bedömningen är väl att det kommer att bli värre.
0: Och på vilket sätt kommer det att bli värre, bedömer ni?
1: Det kan bli konflikter på lite olika ställen i världen. Det är lite svårbedömt var någonstans exakt de här jordbehävningarna då, eller konflikterna och krig, blossar upp. Var någonstans olika parter då har intressen som krockar med varandra.
0: Mm.
1: Men att vi kommer att se mer av det, det tror jag är den bedömningen som vi gör.
0: Och hur påverkas vi i Europa då av det som pågår i vår region?
1: Ja, det blir ju, alltså här i vår region så har vi ju Ryssland då, som fortsätter med den målsättningen som de haft sedan lång tid tillbaka. De skickade ju två brev 2021 i december till NATO och till USA, där de var väldigt tydliga med sina målsättningar. Och de har inte vikt en tum från den där målsättningen. Det handlar bland annat om att man ska ha kontroll över Ukraina, man ska ha kontroll över Belarus, och det har man ju redan idag.
0: Mm.
1: Men man ska också ha kontroll över Moldavien, Georgien, Azerbaijan, Armenien och ett flertal andra länder. Och de målsättningarna fortsätter. Och dessutom så vill man att NATO ska återgå till det läge som var före 1997, det vill säga man har ingen egentligen närvaro i de baltiska staterna, och givetvis ska ju Sverige och Finland inte få gå med i NATO.
0: Mm. Men du, hur skulle du säga att status är i det här kriget som Ryssland för mot Ukraina just nu?
1: Ja, det är ju som Ukraina har ju lyckats med just nu. Det är ju att, ska man kunna säga, gå på offensiven och vara lite asymmetriska. Det vill säga att man gör saker och ting som man inte riktigt kanske, som ryssarna kanske inte trodde att de kunde göra.
0: Vad kan det handla om?
1: Ja, det handlar ju till exempel att man bekämpade ju en korvett i Kronstadt som ligger längst in i den finska viken med drönare. Och det gjorde man ju då när dessutom Putin hade det här högnivåmötet där. Så det var ju både en strategisk kommunikation, se vad vi kan göra. Det var en psykologisk effekt, och dessutom så måste ju ryssarna fundera på hur försvarar vi vårat land, och det tar ju resurser ifrån fronten i Ukraina.
0: Mm. Vi ska prata vidare strax här på Rix FM.

0: mer om omvärldsläget strax. Nu senaste nytt.
1: Vi ska börja med att Donald Trump hotar nu Iran på nytt. På Truth Social så skriver Trump att han kommer att attackera Iran mycket hårt ikväll och hotar även med att ta över en viktig oljeö. Och nu höjer Europeiska centralbanken styrräntan till 2,25%. Det är första gången sedan 2023 man går åt den riktningen enligt DI. Och nu får drottning Silvia Serafimer medaljen av kungen. Och det skriver kungahuset i ett pressmeddelande. Drottningen får medaljen för hennes betydande humanitära insatser under ett halvt sekel.

0: Det är Mikael Malm från Försvarsmakten som är här. Vi pratar om det säkerhetspolitiska läget. Och du har ju förklarat här nu att det som redan nu verkar som det ser illa ut, det kommer att bli värre innan det blir bättre. Får jag fråga dig då hur Sverige liksom upprustar utifrån den här lite mörka framtidsbilden?
1: Jag kan säga, just nu så har vi väl fyra områden som vi fokuserar ganska hårt på. Och det ena är ju vår upprustning. Vi ska ju bli fler och vi ska vara på fler ställen och vi ska kunna göra fler saker. Så det är ju den ena delen då som ska motverka det här.
0: Mm.
1: Den andra delen är ju NATO-integreringen, att vi nu mer är allierade, vilket gör att vi har 31 andra kompisar också då, att göra det här tillsammans med. Så att vi står ju inte ensamma och det är också en styrka.
0: Mm.
1: Sen är det så att vi har ett väldigt stort stöd till Ukraina som är den tredje delen som vi jobbar väldigt hårt med. Och där kan man ju säga att ukrainarna för ju våran strid just nu. Konflikten i dess värsta form utspelas där och inte här. Och därför behöver vi kunna stödja Ukraina så mycket det bara går. Och den fjärde delen är ju helt enkelt det säkerhetspolitiska läget som vi har i vårat närområde med det som händer här och nu som vi också har att hantera. Och de där fyra sakerna jobbar vi med samtidigt. Och de gör vi ju tillsammans med våra allierade. Så att jag skulle säga att vi har blivit starkare även om situationen har blivit värre.
0: Mm. Men då låter det som att ni vill bli fler. Är det som att man anställer eller är det fler som behöver mönstra eller hur går det till?
1: Ja, det kan ju vara flera som behöver mönstra på sikt och göra värnplikt. Sen har vi också civilplikten inom ett antal olika områden. Räddningstjänst bland annat och elreparationsberedskap och sen finns det flera områden som är på gång.
0: Mm.
1: Så vi kommer att bli flera i totalförsvaret självklart.
0: Mm.
1: Och det innebär att vi behöver mer personal och det är väl kanske där som är den största klon för, eller den största utmaningen då, för att alla behöver fler i Sverige.
0: Mm.
1: Så att jakten på kompetens, den är avancerad också.
0: Och hur ser det ut vad gäller, jag önskar att jag hade ett bra uttryck här nu, men vad gäller fartyg och flygplan och vapen, säger jag i brist på bättre ord.
1: Okej. Okay. Ja, man kan ju säga så att den delen är inte kanske den svåra egentligen. Ja, svårt är det därför att det kostar pengar och det är många som behöver då fartyg och flygplan och vad var det du sa?
0: Vapen.
1: Vapen, okej. Okay. Så att det kan vara lite leveranstid på det, men den stora delen är ju egentligen personalen, för att om den ska utvecklas och byggas upp och få den kompetensen och erfarenheten, det tar väldigt lång tid.
0: Mm.
1: Så att jag skulle säga utav alla de där sakerna som du räknade upp så är faktiskt personalförsörjningen den kanske svåraste.
0: Det faktum att vi har gett JAS-plan till Ukraina, har det gjort att vi har hamnat i Rysslands skottglugg på ett annat sätt?
1: Nej, vi har varit i Rysslands skottglugg ända sedan kriget började, därför att vi har varit en stor supporter utav Ukraina med avancerade vapensystem redan tidigare.
0: Mm.
1: Det här är ju bara ett ytterligare bevis på att vi är committade för att stödja Ukraina så långt det bara går och hjälpa dem med det de behöver.
0: Mm.
1: Och då kan man säga att det som de här JAS-planen kan bidra med, det är ju helt enkelt att bekämpa de här flygplanen som numera då flyger långt in på ryskt territorium, därför de vågar inte flyga nära Ukraina. Så att ukrainarna kommer inte åt dem. Och de fäller så kallade glidbomber som är väldigt svåra och väldigt farliga för ukrainarna. Och det kan de här flygplanen som vi nu levererar hjälpa till och se till att ryssarna inte kan använda dem där, därför att vi kan helt enkelt skjuta ner dem.
0: Mm. Vi ska prata vidare strax på Rix FM.

0: Det är Mikael Malm från Försvarsmakten som är här. Vi pratar om det säkerhetspolitiska läget. Jag läste en artikel på SVT på förmiddagen här om att flera underrättelsetjänster varnar för att Ryssland kan gå till attack mot NATO. Redan om något år stod det i artikeln. Vad säger du om det här?
1: Man kan väl säga så här att det som vi räknar med att Ryssland kommer att göra, det är ju liksom att pröva NATO, testa NATO.
0: Och hur skulle de testa NATO då?
1: Man skulle kunna testa NATO som man gjorde förra året när man hade ungefär 19-20 drönare som trillade ner i Polen.
0: Mm.
1: Och då kan man säga, liksom, vad är syftet med det testet? Ja, det är väl att se, liksom, vad gör då NATO? Man skulle också kunna tänka sig att man vill splittra NATO genom att få de här länderna nu då som blir utsatta och säga, okej, nu måste vi satsa mera på oss själva och vi kan inte bidra till Ukraina.
0: Mm.
1: Vi måste kunna skjuta ner drönare i vårt land och därför kan vi inte leverera så mycket mer till Ukraina.
0: Ja,
1: att skapa den splittringen i NATO skulle kunna vara ett motiv också då.
0: Mm. Och i den här artikeln så nämndes även att Gotland är i farozonen. Vad skulle Gotland kunna utsättas för?
1: Ja, man kan ju säga så här att det är väldigt många rykten och det är väldigt många spekulationer och det är väldigt många olika idéer som figurerar. Och det där är ju också en del av den ryska strategin. Det finns en bok, jag kommer inte ihåg författaren nu. Han sa att allt är möjligt men ingenting är sant.
0: Mm.
1: Genom att sprida ut en mängd sådana här olika saker så skapar man också osäkerhet och då har man också ökat sitt handlingsutrymme.
0: Mm.
1: Så att man ska nog ha en viss is i magen och ta det lite lugnt i båten, tror jag.
0: Ja. Du, det här med att vi nu är med i NATO har gett oss nya ansvarsområden, om jag förstår dig rätt.
1: Ja, vi måste tänka annorlunda. Mm. För det första så är vårt ansvarsområde nu mycket större. Mm. Nu har vi inte bara ansvar för det som finns innanför de svenska gränserna, utan vårt ansvarsområde sträcker sig till NATOs östra gräns, det vill säga finska gränsen österut och de baltiska staternas gräns österut.
0: Mm.
1: Så att rummet är mycket, mycket, mycket större och vi har också ett ansvar att kunna verka uppe i Arktis, Island, Grönland.
0: Mm.
1: Det är också det nya. Så att vårt område där vi verkar är ju mycket, mycket större.
0: Ja.
1: Och sen är det också tiden. Förut så sa vi att vi förbereder oss för ett anfall och då har ju regeringen fattat beslut om höjd beredskap och säger att vi är i krig och då drar man igång. Nu är det så att vi bedriver ju avskräckning och det gör man ju i fredstid, så att väldigt mycket handlar om vad vi kan göra här och nu för att förhindra att vi behöver hamna i krig, det vill säga bedriva avskräckning nu.
0: Vad innebär bedriva avskräckning egentligen?
1: Ja, det är helt enkelt att se till att Ryssland inser att det är både farligt och gör jäkligt ont att attackera alliansen.
0: Mm, mm.
1: Den tredje delen egentligen i det här nya, det är ju liksom våran roll. Utöver att vi ska ha ett starkt militärt och civilt försvar så ska vi ju också vara ett bakre område för NATO. Det vill säga, det här NATO kan förhandslagra för att man snabbt ska kunna få hit förband som ska kunna verka. Vi ska kunna basera olika typer av förband i Sverige och vi ska också kunna transitera förband genom Sverige, antingen till Finland eller till de baltiska staterna.
0: Så då behöver det finnas platser avsedda för det här?
1: Det behöver finnas platser och det behöver en väl utvecklad infrastruktur när det gäller flygplatser, hamnar, järnvägar, vägar. Det behöver finnas ett bra utvecklat energiinfrastruktur, en telekominfrastruktur.
0: Mm. Ja, det är otroligt mycket att ta i beaktning. Det finns alltid så mycket att prata om när du kommer hit. Tack för idag, Mikael Malm från Försvarsmakten.

Att få prata med Mikael Malm från Försvarsmakten, för det finns ju alltid väldigt, väldigt mycket att säga om det säkerhetspolitiska läget nu för tiden. Nu ska vi in med New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM.

0: Vilken är egentligen den somrigaste maten? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Via Play presenterar
2: Festival. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart vädertemperatur från 7 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de sydvästra delarna och är längst upp i norr där också kan förekomma någon regn. I övrigt växlande molnighet och sol.
2: Vi underhåller Sverige.

Khalifa och Charlie Puth på Rix FM, där det är Martina Thun som hänger med dig. Idag den 11 juni så var det skolavslutning för min dotter Juni, och det är ju inte vilken skolavslutning som helst när man slutar nian. Det var väldigt, väldigt speciellt och känslosamt för henne, och det var det ju även för mig, för när man står som morsa på en skolgård och tänker, herregud vad snabbt de där 10 åren gick, då är det väldigt, väldigt speciellt. Men man känner sig också väldigt stolt och glad så.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med
1: det?
0: Ja,
1: men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta Citys Läckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: Tillsammans.

I Jönköping pågår det tydligen en måsinvasion av stora mått. I flera månader så har hyresgäster i centrala Jönköping fått stå ut med att måsar fullständigt tar över. De smutsar ner både fasader och bilar och till och med attackerar människor. Det låter som vidriga måsar och det ska finnas över 40 måsbon på taken. Och folk har ju så fått nog och vänt sig till staden och till sina hyresvärdar och kräver att få bort de här måsarna. Vissa funderar till och med på att flytta, då är det på en nivå.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan, vilken är den somrigaste maten? Vi har pratat en del om grill här under eftermiddagen, även om jordgubbar naturligtvis. Men vad tycker du? Ring mig på 90212.
1: Igår så tog ju Pernilla Wahlgrens son Theo studenten. Och igår så var det fest hemma hos Pernilla. Det var huset fullt och Laila var där. Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
2: Ja, det var det. Det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde ju hela huset.
1: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt små timmarna?
2: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
1: Med Pernillas ex? Ja. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
0: Och här är Moa Jonsson.
4: Vi ska börja med att det är ett stridsflygplan från Israel som har bombat ett sjukhus i libanesiska Tyr. Och det rapporterar NNA. Flera av dem som har skadats är sjuksköterskor. Och barn bör inte ha en smartphone innan de har fyllt 13 år. Det rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten. Och vi avslutar med att arvingarnas Kasper Janebrink ska bli pappa igen i augusti. Och det rapporterar Aftonbladet. Han har en 3-årig son med frun Therese Andersson sedan tidigare.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Morell presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Idag undrar jag vilken är egentligen den somrigaste maten. Och vi har ju pratat mycket under eftermiddagen om att grill är ju bland det somrigaste som finns. Det tror jag många är överens om. Jag gillar ju också att göra lite så här somriga melon- och fetaostsallader. Och det äter ju jag bara på sommaren. Har aldrig i mitt liv ätit det på vintern. Men vad tycker du är den somrigaste maten? Ring mig på 90 212.

0: Aktuell presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Vi pratar om mat i sommartid. Det är Helene som är med på luren. Vilken är den somrigaste maten?
2: Ja, just nu sitter jag i bilen i regnet, men annars tänker jag faktiskt sill och potatis.
1: Ja.
2: Det tycker jag är väldigt gott. Det är en solig sommardag. Ja. Man svettas mycket.
1: Det, ja. Det är ju väldigt, väldigt somrig mat faktiskt.
2: Ja, det kan det vara.
1: Verkligen. Men du är inte så sugen på det när du sitter i en bil när det regnar då?
2: Nej, jag vet inte vad som hände här. Jag var till Vadstena och då var det strålande solsken på förmiddagen.
1: Ja.
2: Och sen kom jag till Linköping och då började det spörregna. Och nu är jag på väg ner till Västervik. Så ja, det är ingen höjdare. Men, så det blir nog inte sill och potatis idag.
1: Nej, jag förstår. Spar det till en solig dag istället. Ja, det får du göra.
2: Okay.
1: Tack så mycket,
2: ja,
1: för att du ringde.
2: Ja, ha det bra.
1: Hej. Ha det. Hej.

0: Det var ju Mikael Malm från Försvarsmakten som var här och vi pratade om det säkerhetspolitiska läget. Du ska få höra lite av det han sa om en stund här.
1: Igår så tog ju Pernilla Wahlgrens son Theo studenten. Och igår så var det fest hemma hos Pernilla. Det var huset fullt och Laila var där. Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
2: Ja, det var det. Det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde ju hela huset.
1: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt små timmarna?
2: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
1: Med Pernillas ex? Ja. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 7 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de sydvästra delarna och längst upp i norr där det också kan förekomma någon regn. I övrigt växlande molnighet och sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det var Försvarsmaktens Mikael Malm som var här och gästade idag. Vi pratade om huruvida vi i Sverige har hamnat i skottgluggen för Ryssland sedan vi gav Ukraina JAS.
1: Nej, vi har varit i Rysslands skottgluggen ända sedan kriget började, därför att vi har varit en stor supporter av Ukraina med avancerade vapensystem redan tidigare. Det här är ju bara ett ytterligare bevis på att vi är committade för att stödja Ukraina så långt det bara går och hjälpa dem med det de behöver. Mm. Och då kan man säga att det som de här JAS-planen kan bidra med, det är ju helt enkelt att bekämpa de här flygplanen som numera då flyger långt in på ryskt territorium, därför de vågar inte flyga nära Ukraina, så att ukrainarna kommer inte åt dem. Och de fäller så kallade glidbomber som är väldigt svåra och väldigt farliga för Ukraina. Och det kan de här flygplanen som vi nu levererar hjälpa till och se till att ryssarna inte kan använda dem där, därför att vi kan helt enkelt skjuta ner dem.
0: Hela intervjun finns både på vår hemsida och som podd om du söker på Martina Thun.

Du ska få veckans hitvarning här och nu. Det här är Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

att Rix FM VIP är igång och nästa chans för dig att få leva som en stjärna för en dag är ju imorgon bitti hos Roger och Laila och Rix morgonsol. Det gäller att lyssna efter tävlingsljudet. Nu ska du få Smash Into Pieces med Hollow på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med
1: det? Ja, men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar.

0: Det är dags för mig som heter Martina Thun att lämna över nu till Johan Svängberg. Han bjuder på Rikstopp 6 klockan 6 och håller dig i sällskap resten av kvällen.
1: Via Play presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riks-FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Strax kör vi igång Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Nu under eftermiddagen så har anställda vid försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats, och det enligt CNN. Anledningen är en incident med farliga ämnen. En kriminalvårdare åtalas för vållande till annans död efter att en man i 30-årsåldern hittades död i en isoleringscell på en anstalt i Malmö, och det rapporterar Aftonbladet. Och barn bör inte ha en smartphone innan de har fyllt 13 år. Det rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder. Temperatur från 7 grader i norr till 14 i söder. Imorgon är mulet i de sydvästra delarna och längst upp i norr, där också kan förekomma någon regn. I övrigt växlande molnighet och sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en fin torsdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi nu ta reda på, med en sån här smurfröst också, ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut på listan idag är Alex Warren med senaste Fever Dream. Kör vi!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Systembolaget Felicia är uppenbarligen på väg ner på listan. Bara femma idag med den där.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Kul, då var vi igång. Johan Svängberg här. Och som vanligt har jag med mig ett gäng nyare låtar som du ska få chansen att rösta in. Så vi tar den första bubblan redan nu. Riks FN-festival aktuella Lucas Graham är ju nämligen tillbaka med den här To Know a Girl. Rösta på riksfn.se.

0: Alla fyra 18s kommer, trots att de faktiskt bor i olika länder, de är typ utspridda över fyra kontinenter i världen. Alla fyra 18s kommer samlas i Sverige i sommar för att åka med och köra live på Rix FM-festival. Det tackar vi för. Svängberg här på väg upp på, mot toppen av Rikstopp 6 klockan 6. Och ytterligare ett par bubblare att spana in om en stund från både Olivia Dean och Hanna Färms senaste.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det är ju Svängberg som kör. Olivia Dean ska röstas in om en stund. Det blir Hanna Färms toknya låt också. Men först kvällens trea från Medina. Viva l'amour!
1: Rix FM nummer 3.

0: Vad är det för datum? Alltså det är en vecka kvar till midsommarafton bara. Galet ändå.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Svängberg i studion. Först ska vi rösta in ytterligare en bubblare. Olivia Dean bjuder på So Easy. Och om du tycker den ska in till imorgon röstar du via riksfm.se.

0: So easy to fall in love. Rakt på munnen där. En sommarkyss kanske från Olivia Dean. Om du gillar den, rösta in den till imorgon alltså via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Här är torsdagens tvåa från Kygo, Khalid och Griffin. Say my love.

0: Kärleken downloadad och klar. Redo för en magisk sommar 2026 alltså.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Innan vi avslöjar torsdagens nummer 1 här på Rikstopp 6 klockan 6 så har jag en sista bubblare jag vill spela upp för dig när Riks-FM festival aktuella Hanna Färm är tillbaka med sin nya Nära något så bra. Och

0: Nära något så bra heter låten. Nya från Hanna Färm som du alltså kan rösta in till imorgon om du gillar den via riksfm.se. Vad brukar man säga? Nära mumsar ingen banan, så är det. Men nu är det dags att avslöja ettan.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hej. Hej. Sväng med studion, de gör igen. Just Jack Style och John i Turn the... Nummer ett på Rikstopp 40.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Turn the lights off. Fortfarande etta på listan, men hur blir det imorgon fredag? Det bestämmer ju du genom att rösta fram dina favoritlåtar i vanlig ordning via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg, 45 minuter musik nonstop igen, alldeles strax.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Svängberg som kör. Du ska få Ray Daltons löpartur mera från David Guetta och Kimberley också. 45 minuter, musik nonstop startar nu.
1: Vi underhåller Sverige.

In Your Eyes. Precis i början av 45 minuter musik non-stop på Riks FM. Johan Svängberg här. Ja, hon såg djupt in i mina ytliga gula bländögon och sa Svängberg. Ja, sen minns jag inget mer. Men det blev Ray Dalton med Blood Running i alla fall på Riks FM. Hoppas du har en fin torsdagskväll.

45 minuter musik nonstop, Rix FM såklart, Svängberg i studion. Forever Young, ja, vet inte, vill man bli det? Kan man stanna vid Yodas ålder, den gröna prylen i Star Wars. Han blev väl 738 basten då. Det är torsdag den 11 juni, men om du fyller år idag, stort grattis till dig! Från mig! Ha den äran på bemärkelsedagen. Present och torsdagstårta är på väg. Om du fyller år den 11 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel han som spelade Dr. House i tv-serien med samma namn. Hugh Laurie, han fyller 67, den skådisen. Vi har ju tidigare finansministern Anders Borg, fyller 58. Han vet hur man ska festa till. Får ta lite lugnt idag va, så inte slutar som sist. Sen har vi ju artisten Stefan Sundström som fyller 66. Han låter så här.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Blink Twice, 45 snabba minuter kanske. Musik non-stop för det här är Rix FM. Time flies, Wängberg i studion. Vi ska gräva guld. Ja, häng med oss västerut. Det är i för sig inte förrän natten mot måndag 04.00 som Sverige spelar sin första fotbolls-VM-match mot Tunisien. 04.00. Många krogar som har öppet då. Även ska man gå och lägga sig och ställa veckaklockan på 02.55 och sen gå till närmsta krog, eller ska man hålla sig vaken? Jag vet inte. Det blir snurrigt det där. Däremot så startar ju självaste fotbolls-VM idag. Fotbolls-VM för herrar drar igång. Det spelas i USA, Kanada och Mexiko. Och en VM-match som går just idag 21.00, det är Mexiko mot Sydafrika. Ser den på fyran?

Så det är inte bara torsdag den 11 juni idag, det är också majskolvens dag idag. Det passar väl bra nu när det blev sommar. Då ska vi ju grilla varenda dag. Du vet, det spelar ingen roll om det bara ösregn eller kommer drivis från sidan. Är man svensk så grillar man. Punkt slut. Majskolven ska på alltså. Till tonerna av senaste från sångerskan Leoni. Det här är Don't Worry på Rix FM. Bäst musik just nu. I will

0: Här borde ju vara soundtracket till den här tv-serien alla snackade om, hundarna på SVT. Kom in uppföljare, så ni har chansen att slänga in lite Bacall och Malo om ni jobbar med den tv-serien, hundarna. Svängberg i studion, det blir Fever Dream med Alex Horn om en stund. Den är grymt bra, det blir en helt ny låt från Kygo också.
1: Igår så tog ju Pernilla Wahlgrens son Theo studenten. Och igår så var det fest hemma hos Pernilla. Det var huset fullt och Laila var där.
2: Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
3: Ja, det var det. Det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde ju hela huset.
2: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt två timmarna?
3: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
2: Med Pernillas ex? Ja.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

blev en blöt natt. Alltså inte en sån, utan en fever dream. Alex Warren på Rix FM. Bäst musik just nu, Svängbergs studion. Han släpper ju nya bangers hela tiden, tycker jag. Kygo är tillbaka med Carter Fate på sång. Det här är That's When You Know på Rix FM.

0: tonight. Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgons Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med det?
1: Ja, men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City Släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Riksmorgons Zoo.
1: I samarbete med middagar.

0: Jag läser där. Vad är det man säger? Words, tusen, en bild säger mer än tusen ord. Eller en kyss kanske säger mer än tusen bilder. Det blir 45 minuter musik nonstop i alla fall om en liten stund på Rix FM med Saga Ludvigsson. Och så ett nytt drömsamarbete mellan super-DJ:n Martin Garrix och Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Wängberg som kör. Hör och häpna, Martin Garrix, Super DJ och Ed Sheeran har gjort en ny låt tillsammans. Repeat it, du ska få den om en liten stund bara.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM som snurrar på.
1: Så.
0: Ingefära. Det är Svängberg i studion. Det är dags för drömsamarbete. Ibland blir ju 1 + 1 = 3. När Superdino-producenten Martin Garrix och Ed Sheeran till och med åker på turné ihop. Du kan ju se klippen överallt på nätet. Då kan det också låta så här. Martin Garrix och Ed Sheeran alltså i låten Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det blir som det blir och det kommer bli kanon i vanlig ordning. Vi har ju lite Rix FM festivalstim här. Medina ska ju med och köra live i år igen såklart. Det ska även Jay Smith här med sin kompis Ingrid i Glasshouse på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Kul att du hänger på Rix FM när vi kör 45 minuter musik nonstop. Svängberg i studion. Jag känner att jag börjar bli mer och mer pepp nu för varje timme som går. Natten mot måndag spelar alltså Sverige sin första fotbolls-VM-match när vi möter Tunisien där 04.00 på morgonen eller natten svensk tid, men redan idag. Om en liten stund så drar ju faktiskt fotbolls-VM igång med en match i Mexico City mellan värdlandet Mexiko och Sydafrika. När vi

0: Är det after ski eller? Eller kanske after beach. Det har ju blivit en modern after ski-dänga, den där Madonna-låten när hon flörtar med abborna. Svängbergsstudion, dagslåten som tidigare idag blev etta på Rikstopp 6 klockan 6. Dessutom ska du få mer från Bruno Mars och Victor Lixell, för det här är Riks FM.
1: Via Play presenterar Riks FM.
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med
1: det? Ja, men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City Släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: över, ja, kanske inte en mörk natthimmel, men en väldigt somrig himmel, till och med midnattssols somrig dygnet runt ljus himmel. Säger man så? Jag tror inte det. Det blir Taylor Swift och nya från New Kid om en stund, för det här är Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan, den mesta tiden väntar på dig.
2: Och senaste från New Kid låter så här. Hurricane på Rix FM.

0: Cheap Thrills, det är ju Sia på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Du ska få Kygo, Miles Smith och Sara Larssons Flirt med Shakira om en liten stund.
1: Igår så tog ju Pernilla Wahlgrens son Theo studenten. Och igår så var det fest hemma hos Pernilla. Det var huset fullt och Laila var där.
2: Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
3: Ja, det var det. Det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde hela huset.
1: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt två timmarna?
3: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
1: Med Pernillas ex? Ja. Och vi är tillbaka imorgon, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

närmare, kom närmare. Det är magiskt somrig torsdagskväll på Rix FM. Alltså, en vecka kvar till midsommarafton. Är planerna klara? Har du bestämt vart du ska ens? Eller är du den där som väntar i sista sekund? Det kan ju alltid dyka upp en bättre midsommarfest. Risken är ju att man blir utan destination om man liksom är lite för kräsen, eller?

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med
1: det? Ja, men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Hej. Okej, ja, det är stökigt. Svängberg är här på Rix FM strax med 45 minuter musik nonstop igen. Du ska få Ed Sheeran, Tjuvjakt och Rihanna till exempel.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det är ju Svängberg som kör tjuvjakt på väg in. 18 som Shabuzi blir det också. 45 minuter musik, någon stopp startar.
1: Vi underhåller Sverige.

0: What's up, honey?
1: Är man lite flörtig eller? Är det sommarvärmen som kittlar? Svängberg här i början av en romantisk... Jaha, nej. I början av 45 minuter musik nonstop ska det vara. När Ray gör Where the Hell Is My... Ooh, ooh.

Svängberg på Rix FM. Fast både alla inblandade här, Tjuvjakt och Fanny Ovan, har släppt nya låtar, så är den här fortfarande högt upp på listorna. En modern svensk klassiker tror jag vi har skapat där i 1000 spänn tillsammans. Så här dags så brukar jag också lusläsa önskelådan. Du kan alltid tipsa lite om låtar du tycker vi ska lira, gamla som nya, på rixfm.se eller på vår Instagram. Therese i Linköping tyckte att det var alldeles för länge som vi körde någonting från Rihanna.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Anna gärna kvar. 45 minuter musik nonstop. En somrig torsdagskväll på Rix FM när det är dags för Rix FM-festival aktuella Smash Into Pieces.

0: igår så tog ju Pernilla Wahlgrens son Theo studenten. Och igår så var det fest hemma hos Pernilla. Det var huset fullt och Laila var där. Nej, men man kan väl säga att det var lite grann som tomten är far till alla barnen.
1: Ja, det var det. Det var ex. Alltså, alla ex var där till både Pernilla och mig. Ni förstår, bara det fyllde hela huset.
0: Men om jag frågar så här, det blev inte rörigt framåt småtimmarna?
1: Eller? Jag kände att nu blir det för rörigt, nu lämnar jag.
0: Med Pernillas ex? Ja. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgonzoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

Medina ska ju med på Rix FM festival i sommar, och det ska även, till min stora glädje, den här tjejen Maria Jane Smith, som är tillbaka med en ny låt som bara osar 90-talsflörtar. Tänk någon blandning mellan Cranberries Zombie och Nathalie Imbruglias Torn kanske. Du får höra själv. Maria Jane Smith är tillbaka, Leave My Head på Rix FM.

Från Ed Sheeran till det senaste boybandet. Kanske det enda som finns kvar faktiskt. December 10, jag låter en Angel på Rix FM.

0: Via Play presenterar
1: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Jajamän, Svängberg i studion en stund till med Temper City, Self-Aware, Rymdpojkens senaste och Alex Warren i Fever Dream om en liten stund.
1: Vi underhåller Sverige.

Tapp, någon some kind of drinking game skulle det där vara. Vi har ju dragit igång 45 minuter musik nonstop på XFM. Här är gruppen från Israel som det snackas väldigt mycket om i världen just nu. Få till en världshit med sin Self Aware. Temper City heter de på XFM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Súbeme la radio.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan, den mesta tiden väntar på dig.
2: Och Lucas Graham senaste To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Play presenterar
1: Största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
1: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks-FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är det fredag, full fart mot helgen.
1: Ja, och då ska jag hjälpa kungen och drottningen med deras guldbröllop inför helgen.
0: Är det du som ska hjälpa till med det?
1: Ja, men det är sant. Ja,
0: vi får en fullständig rapport imorgon. Och så kommer Glenn och grabbarna i Brandsta City släckers.
1: Oh, wow.
0: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Tjenare, tjenare.
1: Hej, hej.
0: Vi närmar oss midnatt och spöktimmen. Då kanske man inte bara ska vara rädd för spöken utan även vampyrer. Dracula! Dracula kommer redan nu med Tame Impala och Jenny. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Jacqueline. Oh, veckans hitvarning.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.